0: د مخ دانه داغونه د سترګو لاندې تورې حلقې او د زدینه زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو سو ورځو کې. ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسې جادوئی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه ښکلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی. د بهترین او پایداره رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي. ایزنا فیس واش ستاسو د مخ نه اضافي آئل، دوړې، لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن.
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے. سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا، وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ، اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں. یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل، خالص اور ایک نمبر ہے. اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے. اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی، چاہے بال چر ہے، خشکی ہے، سکری ہے، روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے. ابھی ہم سے رابطہ کریں، مکمل معلومات لیں، اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
2: لس قسم مسئلے با اس پلس روزو کی حل کی گی زکتی ازنا کاسمیٹکس

0: ٹانگ سے نرگس گل علیہ السلام بھائی سلام اور سب کے لیے میری آواز اسنا پروڈکٹ زندہ باد. اوکے جی تھینک یو سو مچ اور سب کے لیے اسنا کاسمیٹک پاکستان زندہ باد. سلام السلام سنگھ اسنا کاسمیٹک پاکستان زندہ باد. ملیکہ ہانیم ٹانگنا تھینک یو سو مچ ملیکہ. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ. جی السلام علیکم. اوکے جی وعلیکم السلام. السلام السلام بھائی کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے بھائی؟ آج تو میں بہت آرام سے پروگرام سن رہی ہوں کیونکہ آج میں فری ہوں. آج میری چھٹی ہے کالج کی. میں رویش فرام ٹانگ. اوکے جی تھینک یو سو مچ. یو کین لسن فرام آرام یور پروگرام. اوکے جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: پروگرام کی دیسنا کاسمیٹک پاکستان ہر گلی سڑی مشی پخیرالی وائما
1: یو جہان مننا سام بھائی سڑی مزو
0: ڈیر جاتا مننا جیتا سم سڑی مشی چرالی پروگرام تو پروگرام کی ممک سر شریکت کو
1: بس کر شواز نا
0: عبدالحادی صاحب زما بخیل چی موسم خدے ہوا چلی گی بس اللہ دے در باندھ رہا ہم کیوں دغه شان لگی لگی ہوا گا نی دی اللہ زمون دی سیٹ تہ ہمرا ولی
1: آمین آمین دعا کوا بس خبر
0: ایتی جی جی
1: اور سرن یا سامشے
0: بالکل جی بالکل الحمدللہ
1: پتہ نہ سوا تا نن زیر زیاد کمزور دے
0: سنگ جی
1: مولا وا زیر زیاد کمزور دے
0: لکہ سنگ مطلب
1: موبائل کے
0: نا کٹنگ سنگا کمزور دے پوئے نشما زلا دیو کی چی ٹھیک شی کی دی شی دا سمسل وی
1: آمین ٹھیک دی سی
0: نور جون دے خراوان دے
1: اسان بھائی
0: جی جی
1: او فرمائش خو پورا کنا نن خو خا مخا مسئلہ کڑی نی دے
0: ز فرمائش کو استانہ مخ کم دمر فرمائش نہ راغلی دی خماغه فرمائشی پروگرام ختم کڑے دے کنا پاگی کے بخ افغانو نڈیر زیاتو
1: گلسانگ والا پلے کا گلسانگ گلسانگ نہ وای
0: ز سید کوشش کم کہ گلسانگ والا گانا پ پلے لسٹ کی موجود ہو پلے کم درتا سیدا
1: موجود ہوا تا فورن نہ بل ورس پلے کڑے وا
0: نو آغا خو ابل ورس موجود نن خبر کم کنا
1: اچھا بیا لاڑی سی
0: ز سید کوشش کو ٹھیک شو
1: بس فیضان تا سلام
0: سلیم
1: کو ڈیخیل تو بندیوان صاحب تو ٹول تا سلام
0: وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننے شکریہ

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر

0: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے۔ قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار۔ ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے۔ صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال۔ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر۔ آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں۔ تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بدو سیوٹل، ٹانگ سٹی۔ موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435۔
1: Welcome to Radio Aman 88.4.
2: आपका अपना रेडियो, रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
3: जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल। जमजम हेयर ऑयल د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک۔ آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دی۔ کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی ہم اس زان لا انتخاب کی زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل چہائست مو یو فدوشی۔ نو د ملاوی دو پتہ یاد ساتئی، فرنٹیئر فرنیچر، چارفائی، نائلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی۔ رابطہ نمبر 0343-912-1745۔ بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے۔
4: اوس کچیرے تاسو تا داسے امراض بھی چی تاسو ورنا ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو،
3: نو بالکل مایوسکے گئی ماں، الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے شی۔
4: او د نور معلومات دے پارا پا دغ نمبر کال کولے شی
3: 0319-55-23-404۔
1: You are listening to Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.

بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ریڈیو امن 88.4 کے تمام ناظرین اور سامعین کو میں ایڈوکیٹ خباب علی آرائیں اپنے پروگرام قانون سب کے لیے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا پروگرام جو آپ کو قانون سے آگاہ کرنے کے لیے ایک کاوش ہے، اسی کے ساتھ ہم آج پیش ہوئے ہیں تاکہ جو ہمارے اس وقت ملک کے حالات و واقعات ہیں، جو ہمارے علاقے کے حالات و واقعات ہیں، اس میں آپ اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں، قانونی کیا چیزیں ہیں جن کو آپ ملحوظ خاطر رکھ سکتے ہیں، اپنا تحفظ، اپنے گھر والوں کا تحفظ، اپنے آس پاس کے لوگوں کا تحفظ، اپنی جان و مال کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے جائیداد کا، گاڑی، گھر، ان تمام کو کیسے آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، آج کے پروگرام میں بات کریں گے اس پہ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن پہلے آپ ہمارا رابطہ نمبر بھی نوٹ فرما لیجئے کہ اگر اس پروگرام کے دوران آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، آپ کو کوئی بھی قانونی مسائل آپ کو اپنی زندگی میں درپیش ہیں، آپ کسی قانونی پیچیدگی میں الجھے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کورٹ کچہری تھانہ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی قانونی معاونت چاہیے، آپ کو کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ پا رہی، جسمانی تکلیف کی بات نہیں کر رہا، ذہنی تکلیف یا آپ کی جائیداد سے ریلیٹڈ جو تکلیف ہے یا آپ کی کوئی باقی قانونی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، تو آپ اس پروگرام کے توسط سے ہمیں کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے اپنا مسئلہ ہمارے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کا مسئلہ سنیں گے بھی صحیح اور اس کا بہترین حل بھی تجویز کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ٹانگ کچہری میں بھی آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنے مسائل ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو رابطہ نمبر ہے وہ نوٹ فرما لیں، 09635111488، 09635111488، 09635111488 یہ ہمارا رابطہ نمبر ہے۔ اس پروگرام کے دوران آپ ہمیں کال کر کے اپنے جو مسائل ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔

قانون جیسا کہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اس کے جو بنانے کا مقصد ہے وہ جو اس ملک کے باشندے ہیں رہنے والے ہیں اس کا اولین مقصد ان تمام لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے. اب تحفظ قانون نے لکھ کے تو بتا دیا کہ جی ہر شہری کو تحفظ فراہم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اب وہ تحفظ کیسے فراہم کیا جائے گا اور اس تحفظ میں آپ کیا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس پہ آج گفتگو کریں گے. یعنی اب ریاست ہے, آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا رات کو آپ اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں اور اچانک سے کوئی آپ کے گھر میں کودنے کی کوشش کرتا ہے, دیوار پھلانگ کے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے جس کے ہاتھ میں اسلحہ بھی ہے, یا آپ کو اس سے کوئی جانی و مالی نقصان کا اندیشہ بھی ہے کہ یار یہ شخص رات کے اس پہر دیوار پھلانگ کے میرے گھر میں کیوں انٹر ہو رہا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ پولیس کو انفارم کریں گے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو انفارم کریں گے, تب تک جو ہے بہت دیر ہو چکی ہوگی. تو قانون آپ کو تحفظ فراہم کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیلف ڈیفینس. سیلف ڈیفینس کیا ہے, خود کو پروٹیکٹ کرنا کیا ہے, اپنے گھر والوں کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنی جائیداد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کس نہج تک جا سکتے ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں, اسی پہ انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے. بگڑتے ہوئے حالات, چوری ڈکیتی, قتل و غارت, ان تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ خود کس حد تک جا سکتے ہیں خود کو تحفظ فراہم کرنے میں, تو یہ میرا خیال ہے کہ ہر شہری کو جاننا, اس کے لیے جاننا ضروری ہے. کیونکہ ٹھیک ہے قانون کا جو بنیادی اصول ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ خود قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے, یعنی آپ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر والا, کوئی بھائی, بیٹا, باپ, اس کو کسی نے قتل کر دیا, تو قانون یہ کہتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد آپ خود قاتل کو قتل نہیں کریں گے بلکہ ایف آئی آر درج کروائیں گے. ریاست جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد تفتیش کرے گی, عدالت میں مقدمہ آئے گا, پھر اگر آپ ثابت کر پاتے ہیں تو اس کو سزا جو سٹیٹ ہے وہ دے گی. سزا دینا ریاست کا کام ہے. اس کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ اگر ہر شخص کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنا بدلہ قصاص خود لینا شروع کر دے تو اس سے بہت افراتفری کا سا ماحول بن جائے گا, ریاست کی رٹ ختم ہو جائے گی اور لوگ جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لیے پھریں گے. چونکہ اب بھی ایسے ہی کچھ حالات ہیں کہ لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے اور قانون برائے نام ہی یہاں پہ موجود ہے, لیکن کوئی کچھ تھوڑی سی گنجائش ہمارے لیے قانون نے رکھی ہے سیلف ڈیفینس کی صورت میں, کہ اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور کوئی چور, لٹیرے, ڈکیت آپ کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ سے گاڑی کھینچ کے لینا جا رہے ہیں, آپ سے موٹر سائیکل کھینچ کے لے کے جانا جا رہے ہیں, آپ کے موبائل فون, آپ کے پیسے, تو اگر آپ کے پاس اسلحہ موجود ہے اور ان کے پاس بھی اسلحہ ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ ریسسٹ کریں گے, ان کو یہ تمام تر سامان نہیں فراہم کریں گے, تو وہ آپ کو شوٹ کر کے قتل کر سکتے ہیں. تو قانون آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ ادھر فل فور تو آپ کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ پولیس کو کال کریں کہ پولیس آئے گی موقع پہ, پھر وہ ڈکیت وہاں پہ ٹھہرے ہوں گے کہ ہاں جی پولیس آ رہی ہے ہمیں پکڑے گی, تو ظاہر سی بات ہے وہاں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کے پاس اسلحہ موجود ہے تو آپ ان کو شوٹ کر سکتے ہیں, آپ ایسے ڈکیتوں کو, ایسے چوروں کو شوٹ کر سکتے ہیں, ان کو قتل کر سکتے ہیں, ان کو زخمی کر سکتے ہیں, اور اس امر پہ آپ کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی, آپ کو سزا قانون نہیں دلوائے گا اگر آپ نے اپنی ذات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے, کسی اور شخص کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے, یا آپ نے جی اپنی جائیداد کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اگر کوئی عمل کیا, تو اس میں قانون جو ہے آپ کو مکمل تحفظ فراہم کرے گا.

اس کے ساتھ جو اگلا, یہ تو ایک اہم چیز تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی, جو اگلی بات ہے وہ انتہائی اہم ہے. میں بارہا اس پہ بات کر چکا ہوں, آج پھر اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ قانون میں کچھ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں, اور قانون کی منشا یہ ہے کہ جو چیز جس طرح سے بیان کی گئی ہے وہ اسی طرح سے ہونی چاہیے. ہر چیز کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں, اگر آپ ان بنیادی اصولوں کو سمجھ پاتے ہیں اور انہی بنیادی اصولوں کے تحت وہ کام کرتے ہیں تو آپ کا وہ کام جو ہے اس کا آپ کو نتیجہ ضرور حاصل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ان بنیادی اصولوں سے ہٹ کے اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بتائے گئے ہیں بنیادی اصول, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ مسلمان بن گئے, آپ نے کلمہ پڑھ لیا, لیکن جو بنیادی اصول ہیں, جو بنیادی فرائض ہیں جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ پہ عائد ہوتے ہیں, اگر آپ ان کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو نتیجہ بڑا خطرناک قسم کا بھگتنا پڑ سکتا ہے قیامت کے دن. اسی طرح سے قانون جو ہے وہ بھی آپ کو انصاف فراہم کرنے کے لیے کچھ بنیادی اصول بتاتا ہے کہ ان بنیادی اصولوں پہ چل کے ہی آپ انصاف حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ ان بنیادی اصولوں پہ نہیں چلتے, ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے, تو شاید آپ کو انصاف نہ مل سکے. وہ اب دو قسم کے ہمارے پاس بنیادی چیزیں ہیں جن کے لیے عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے. ایک ہوتے ہیں دیوانی مقدمات, ایک ہوتے ہیں فوجداری مقدمات. فوجداری مقدمات وہ ہوتے ہیں جن میں ایف آئی آر درج کی جاتی ہے. میں موٹی موٹی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یعنی کسی کو آپ نے مار دیا, قتل ہو گیا, چوری ہو گئی, ڈکیتی ہو گئی, بدفیلی ہو گئی, لڑائی جھگڑے میں کسی کے دانت ٹوٹ گئے, ہڈی ٹوٹ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, دھوکہ, فراڈ, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ فوجداری نوعیت کی ہیں. بوگس چیک دے دیا کسی کو. اس کے برعکس دیوانی چیزیں ہی ہیں, زمین کا مالک کون ہے, یہ اسٹامپ پیپر ٹھیک لکھا ہے غلط لکھا ہے, رجسٹری کس کے نام پہ ہے, بے جا مداخلت کر رہا ہے, تعمیرات کر رہا ہے, یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہمارے پاس دیوانی نوعیت کے ہوتے ہیں. اب جس شخص نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور انصاف کے لیے تگودو کرنی ہے, پہلے بات کروں گا فوجداری مقدمات کے لیے, تو اس نے سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے جس سے وہ انصاف کی سیڑھی کی طرف پہلا قدم لیتا ہے, وہ سب سے پہلا بنیادی کام جو ہے وہ ہے ایف آئی آر. اس نے سب سے پہلے جا کے جو جرم ہوا ہے اس کے ساتھ, اس کے گھر والوں کے ساتھ یا اس کے جاننے والوں کے ساتھ, اس نے سب سے پہلے جا کے پولیس کو انفارم کرنا ہے. اور وہ انفارمیشن کیسے ہوگی؟ رپورٹ کی صورت میں, یعنی رپورٹ درج کروانی ہے. جب آپ رپورٹ درج کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد ریاست کی مشینری جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے اور وہ پھر اپنا کام جو ہے وہ شروع کرتی ہے. اب ایف آئی آر درج کرواتے وقت آپ نے کن عوامل کا خیال رکھنا ہے, یہ سب سے ضروری بات ہے, اس پہ گفتگو کریں گے.

ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں محمد عادل سیال صاحب، ماشاء اللہ بہت عمدہ پروگرام، بہت شکریہ آپ کا جی، آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، آپ کی دعاؤں کا، آپ کی نیک خواہشات کا بہت شکریہ، اللہ جو ہے آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ دوسرے بھائی جو ہیں وہ ہیں محمد حفیظ، جو عیدگاہ جنوبی بکھر سے، محمد حفیظ الرحمان ملتان سے، گل یاسین ناز، ویلکم ٹو دا شو۔ جی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ پنجاب سے بیٹھ کے ہمارا جو شو ہے وہ سن رہے ہیں، آپ کی ہم جو ہے وہ اس کو داد دیتے ہیں ہم آپ کو کہ آپ اتنے دور بیٹھ کے ہمارا پروگرام فیس بک پہ سن رہے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس پروگرام کے توسط سے وہ مسئلہ جو ہے ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے ضرور۔

0: ہے.
1: السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا, اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے, اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر کال کر

0: ہے.
1: السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا, اسی وقت سے

آواز ہے کیسن نیچرل پاکستان کی آواز، یہ آواز ہے خوبصورتی کی، یہ آواز ہے صحت کی، اور یہ شفا، یہ آواز ہے شفا کی۔ جناب ہر روز کی طرح، آج ہر دن کی طرح، آج بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کیسن نیچرل پاکستان کا میٹنی ٹائم کیسن کا، کیسن کا جی نام اس وقت سن رہے ہیں آپ، کیسن ٹی ٹائم شو جو کہ اس وقت نشر ہوتا ہے تینوں بڑے شہروں ٹانک، ڈیرا اور پہاڑ پور میں، آپ کے اپنے شہر کے ایف ایم بسوں سے بالکل براہ راست، یک وقت براہ راست۔ جتنا مجھے کہتے ہیں خلیل تابع شمان، اٹھ سے پیر کی 4:00 چار بج کر 5 منٹ ہوئے جاتے ہیں میرے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق۔ 19 جولائی 2026 کا ایک اور گرم ترین دن ہے جناب، جولائی جو ہے، جون جولائی اگست جو ہے گرمیوں کے مہینے مانے جاتے ہیں، اور اگست کے بعد جا کر جو ہے موسم جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے ٹھنڈا ہوا چاہتا ہے، اور ساون کا مہینہ جناب چل رہا ہے، اور ساون کے مہینے میں کیا کہتے ہیں جناب، ساون کے مہینے کے اندر حبس بھی ہوتا ہے اور بارشیں بھی ہوتی ہیں، اور انہی بارشوں کا ایک سلسلہ جو ہے اسٹارٹ ہو جانا ہے انشاءاللہ 2 دن بعد۔ تو امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جناب اس بارش، اس رحمت والی بارش، اس رحمت والی جو ہے ہوا کے ساتھ جو ہے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ ایک خوشی کا سانس لیں گے، ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ جناب گرمی کے اندر جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ٹھنڈک ہوتی ہے، اور ہماری ایک پروڈکٹ بھی ایسی ہے، اس حوالے سے بھی آج بات کریں گے کہ جناب کیسن کی کون سی پروڈکٹ ہے جو اپنے اندر ٹھنڈک کی خصوصیات رکھتی ہے، اور ان خصوصیات کو گرمی کے اندر، اس پروڈکٹ کو جو ٹھنڈک کی خصوصیات رکھتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو، جیسے کہ اس وقت آپ ہر ٹھنڈی چیز استعمال کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے جناب، نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی، پینے کے لیے ٹھنڈا مشروب، ٹھیک ہے جناب، اس طریقے سے ہر چیز ٹھنڈی گرم چیزوں سے دور دور اور ٹھنڈی چیزوں کے قریب، تو کیسن کی ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو ٹھنڈک سے بھرپور ہے، اور وہ گرمیوں میں آپ کی اسکن کے روٹین کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح آپ کا جسم بار بار ٹھنڈی چیزوں کو طلب کر رہا ہے، آپ کی اسکن بھی ٹھنڈی اسکن کیئر کے پروڈکٹ کو طلب کرتی ہے، تو وہ کون سی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن سامعین کرام، اس وقت بہت سارے لوگ، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم کے حوالے سے کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وہ نالج نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب، وہ علم جو آپ کسی اور سے سن رہے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہے، دیٹس وائی آپ اس کو پیر فقیر ماننے لگتے ہیں، آپ اس کو بہت بڑا درجہ بھی دینے لگتے ہیں، کیونکہ اس نے آپ کو ایک ایسا علم پرووائڈ کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں تھا۔ یہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں سامعین کرام، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بکس کے اندر دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، جو مطالعے کے اندر دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، کتابوں کو پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور چونکہ یہ لوگ ہر وقت جو ہے موبائل کے اوپر سکرولنگ کرتے رہیں گے، ٹک ٹاک دیکھتے رہیں گے، شارٹس دیکھتے رہیں گے، ریلز دیکھتے رہیں گے، لیکن اگر آپ دیکھیں نا، اور میں پیرنٹس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، فیس بک ہے یا ٹک ٹاک ہے، وہ آپ کو اس اکاؤنٹ کے متعلق بتاتا ہے کہ آپ کے بچے نے کتنی دیر ٹک ٹاک استعمال کی ہے، کتنی دیر اس نے فیس بک کو یوز کیا ہے، ٹائم اس کے اوپر آتا ہے، تو ضرور نظر رکھا کریں، بچوں کا موبائل لے کر ضرور چیک کیا کریں کہ آپ کے بچے نے کتنا ٹائم ضائع کیا ہے۔ یہ جو سکرولنگ ہوتی ہے نا، چیزوں کو دیکھتے رہنا، ویڈیوز کو دیکھتے رہنا، ریلز کو دیکھتے رہنا، یہ جس ویسٹیج آف ٹائم ہوتی ہے۔ سر آپ انٹرٹین ہو رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جناب، اس وجہ سے آپ جہاں پر وقت، یہاں پر وقت ضائع کر دیتے ہیں، آپ کے پاس کوئی اور وقت نہیں بچتا، لیکن اسی موبائل کو آپ ایک اچھی ایپس کی طرح، یعنی کہ میں مطالعے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ آپ کی لائف میں کتنی دیر آپ کتابوں کو پڑھتے ہیں، جب تک آپ کتابوں کو نہیں پڑھیں گے نا، آپ ساری زندگی دوسروں کے محتاج رہیں گے، ہر حوالے سے محتاج رہیں گے، اور اس ان کے منہ سے نکلی ہوئی چھوٹی چھوٹی انفارمیشن کی بات آپ اسے

جی جناب، مجھے کہتے ہیں خلیل تابع شمان، اور آپ اپنے علاقے کے ایف ایم ٹانگ میں موجود ہیں، تو آپ ریڈیو امن سے میری آواز سن رہے ہوں گے. اگر آپ پہاڑ پور میں موجود ہیں تو ریڈیو پیغام سے میری آواز سن رہے ہوں گے، اور اگر آپ ڈیر اسمل خان میں موجود ہیں تو گلوبل ایف ایم 91 سے آپ میری آواز سن رہے ہوں گے. گرمیوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے جناب، کیسن نیچرل پاکستان، یہ جو نیچرل کا ورڈ ہم نے ساتھ میں لگایا ہوا ہے نا، یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے بھائی، اور اسی میں ساری حقیقت پنہا ہے کیسن کی. کہ کیسن ایک وہ کمپنی ہے جو قدرت کے انمول خزانے آپ کی طرف جو ہے پروڈکٹس کی صورت میں پیش کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ہم نے آپ کو جتنی بھی پروڈکٹ دیے ہیں نا، اگلے 2-3 دن کے اندر ہم آپ کو ایک ایسی پروڈکٹ دینے جا رہے ہیں جو ان تمام پروڈکٹ، جو بھی نیچرل پروڈکٹ ہم نے آپ کو دیے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ ان سب میں سب سے زیادہ نیچر کے قریب، سب سے زیادہ نیچرل، سب سے زیادہ خالص، سب سے زیادہ آرگینک پروڈکٹ ہم آپ لوگوں کو دینے جا رہے ہیں. اور یہ آپ کے گھروں میں، آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بکھیرنے والی پروڈکٹ آپ لوگوں کو ہم دینے جا رہے ہیں. وہ کیا ہے، آپ کو 1-2 دن کے اندر انشاءاللہ فائنل سٹیج میں پہنچ چکی ہے ہماری یہ پروڈکٹ، اور آج اس کی فائنل جو ہے پیکیجنگ کا کام مکمل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جناب، اور کیسن کی بہت ہی بڑھیا پروڈکٹ اس وقت ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں، جو اس وقت آپ کو جتنی بھی کمپنیز کے آپ پروگرام سنتے ہیں، کسی بھی کمپنی نے آپ کو ایسی پروڈکٹ نہیں دی ہوگی جو کیسن نیچرل پاکستان قدرت کے خزانوں میں سے ایک انمول خزانہ آپ کے ہاتھوں میں رکھنے جا رہی ہے.

0: رب کی عنایت ہے جناب، کیونکہ جناب قدرت کے خزانے آپ کی طرف لے کے آ رہے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلیل بھائی چرنگا صاحب برابر
0: ہے جناب، کیا حال ہیں جناب؟ سلیم ہے ہمارے ساتھ، سلیم اللہ کٹی خیل.
1: سلیم کٹی خیل،
0: ہاں کیسے ہیں بھائی جان؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اردو صرف اردو میں بات کریں گے. میں نے آپ لوگوں کے لیے پشتو کا عرضی کال خرید لیا ہے، پتا ہو آپ کو. ایک دو دن میں آپ کو سناؤں گا پشتو والا.
1: کون سا عرضی؟
0: بس ایک سرپرائز ہے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی ابھی ہم جو ہے نا وہ معاملات طے کر رہے ہیں، جیسے طے ہو جائیں گے تو پھر میں اس کو آپ کے حوالے کر دوں گا کہ میں پشتوں میں سر کھاؤ اب ان لوگوں کا. ٹھیک ہے،
1: بہت زیادہ پشتوں والے عرضدار ہیں، اگر آپ ایک ہمارے لیے بچا دی تو ٹھیک ہوگا.
0: ہاں نہیں، انشاءاللہ بہت اچھا عرضی آپ لوگوں کے لیے. ہم جو ہے پہلے بھی ہم نے کوشش کی تھی لیکن وہ بندہ جو ہے کسی اور پٹڑی کے اوپر چلا گیا. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، اور ابھی انشاءاللہ ایک آپ کو اچھا سا عرضی دیں گے. تو مجھے بتائیں، آج آپ کو پتا چلا بھائی صابن بھی کمال کے ہوتے ہیں کوئی؟
1: خلیل بھائی
0: ہاں ہاں، میں نے کہا آج پتا چلا کہ صابن بھی کام کے ہوتے ہیں، قیمتی صابن.
1: ہاں بالکل.
0: ہاں تو یہ جو زعفرانی صاحب، زعفران کے بارے میں کبھی آپ نے سنا ہے ویسے لوگوں سے، بڑوں سے، کہیں سے؟
1: نہیں، میں نے وہ پہلے نہیں سنا.
0: ہاں زعفران کا، زعفران کے بارے میں سنا تو ہوگا کہ طاقت والی چیز ہے.
1: زعفران تو پہچانتا ہوں، زعفران تو بہت قیمتی چیز ہے،
0: بہت قیمتی چیز. وہی چیز ہم نے صابن کے اندر ڈال کر دی ہے، اور جب آپ اسی زعفرانی صابن کی جھاگ بنا کر اپنے چہرے کے اوپر لگائیں گے تو زعفران اپنا اثر چھوڑے گا آپ کے چہرے کے اندر.
1: اچھا بس خلیل بھائی، آپ کا جو پروگرام ہے ہم بہت شوق سے سنتے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ پہلے میرے پاس نمبر نہیں تھا، نمبر ایسا ہے کہ آپ جلدی جلدی بتا دیتے تو میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں، ایم بی بی ایس تعلیم ہے.
0: اچھا جی ٹھیک ہے، ایم بی بی ایس ٹھیک ہے،
1: ایم بی بی ایس میٹرک بار بار فیل.
0: اچھا میٹرک بار بار فیل، تو میٹرک والا بھی تو نمبر یاد کر لیتا ہے بندہ کہ نہیں کرتا.
1: بس میں نے عبد الحاد سیب سے لیا اور اس نے ہمیں بتا دیا کہ نمبر پر فون کرو، رابطہ ہو جائے گا.
0: ہاں بالکل، رابطہ ہو گیا. تو آپ نے پہلے سوچا ہوا تھا کہ جب آپ کو پیسے جمع کر لیں گے تو آپ ہاضمہ کنٹرول سیرپ لے جائیں گے. ابھی ہم نے آپ کا خرچہ اور بڑھا دیا ہے آپ کو زعفرانی صابن کے بارے میں بتا کر.
1: ایسا ہے کہ پہلے تو ہاضمہ صرف لے آئیں گے، آج میں دیا نہیں تھا، کل جاؤں گا انشاءاللہ، پہلے یہ لاؤں گا، بعد میں زعفرانی صابن لاؤں گا. ایک ایک چیز لا کے ہمیں فائدہ اٹھانا اٹھاؤں گا، اور انشاءاللہ ایک ایک چیز لائیں گے.
0: ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ایک چیز لے کر آئیں گے اکٹھی. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے نہیں خرچ کرنے کیسن کے اوپر، ہیں جی؟
1: نہیں نہیں، ایک جگہ خرچ نہیں کرنا، کیونکہ اب فائدے کے ساتھ کام کرنا ہے. اگر فائدہ نہیں ہے ایک جگہ خرید رہے
0: آپ کو، مطلب یہ ہے یار آپ کو خلیل بھائی کی باتوں کے اوپر اتنا بھی اعتبار نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میں 150 کی چیز لے جاؤں کہیں ایسا نہ ہو یہ فائدہ نہ ہو جائے، ہیں جی؟
1: ایسی بات ہے.
0: چلو ٹھیک ہے، آپ کل جائیے گا، پہلے ہاضمہ کنٹرول سیرپ خریدیے گا، اگر وہ فائدہ دے تو پھر اس کے بعد آپ نے دوسری چیز زعفران والا صابن خریدنا ہے. ٹھیک ہو گیا،
1: زعفران والا صابن انشاءاللہ. دوسری نمبر پر زعفران خریدوں گا، تیسری نمبر پر آپ کا تیل ہے سر والا؟
0: ہاں سر والا بھی ہے، پاؤں والا بھی ہے، دونوں ہیں.
1: اچھا اچھا، ان شاء اللہ آگا بس حکومت رہنا ہوں اولی بس زعفران دم نمبر کی بس زعفران رہنا ہوں تیرے نمبر کی بتا تیل رہنا ہوں اپنے بس چلا رم نمبر تو وہ راڑی جو کو وہ ربا گیرون اور لگوں گا اور ربا گاڑ اسپیڈ بسپیڈ تک ہزوں.
0: چلے چوتھے نمبر کے اوپر پہلے آپ ایک نمبر تو کراس کر جائیں نا، پھر اس کے بعد چوتھے نمبر. اوکے جی، بہت شکریہ جناب، تھینک یو سو ویری مچ. سمی سلیم کٹی کھیل ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ لوگوں کے میسیجز بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں. بہت ہی پیارا صابن ہے جناب، اور بعض صابن جو ہوتے ہیں وہ آپ کی قسمت بدل دیتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ کیسن نیچرل پاکستان کے صابنوں کو استعمال کر رہے ہوں. ٹھیک ہے جناب، کیسن کی جو پہلا ہمارا صابن تھا جس کا نام ملکی سوپ ہے، ہم نے تاریخ رقم کی، تاریخ، یقین کیجئے कि पहली दफा, क्योंकि साबुन तो हर घर के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन जो केसन के साबुन है ना, वो भी कोई आम साबुन नहीं है। कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल और ग्लिसरीन से बने हुए ये साबुन है, ठीक है जनाब। इनकी जो सैपोनिफिकेशन है ना, सैपोनिफिकेशन, वो जनाब ग्लिसरीन और कोकोनट है। डियर इस्माइल खान के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा सेल पॉइंट है, श्री यूसुफ चौक के ऊपर जाहिद शॉपिंग सेंटर, और उसी के साथ है मजार वाली गली में उमर जनरल स्टोर। जनाब उमर जनरल स्टोर के ऊपर आपको हमारा ये जाफरानी साबुन मिलेगा भाई 250 रुपए का, और ये 15-20 दिन आसानी से चल जाता है, 15-20 दिन के लिए काफी होता है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। CRBC के ऊपर भी हमारा सेल पॉइंट है, दैट इज महमूद जनरल स्टोर, ठीक है। वहाँ पर भी ये जाफरानी साबुन होगा भाई, लड़के और लड़कियों गर्मियों में अपनी स्किन को महफूज रखने के लिए इस साबुन से और बढ़िया कोई साबुन नहीं आया, ठीक है जनाब। जो आपकी स्किन को ठंडक भी पहुंचाता है, जो आपकी स्किन के ऊपर ऑयल को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, ये वाहिद साबुन है, ठीक है जनाब। अक्सर ये जो खूबी होती है ना ऑयल को कंट्रोल करने वाली, ये फेस वॉश की खूबी होती है कि फेस वॉश आपके चेहरे के ऊपर ऑयल को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये जो जाफरान है इसके अंदर जो हल्दी और जो संदल है, कुदरती तौर पर ये आपके स्किन का ऑयल कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए बार बार हम आपको कह रहे हैं कि भाई गर्मियों के लिए इससे बढ़कर अच्छा साबुन कोई और नहीं हो सकता। आप इससे नहा भी सकते हैं, आप इससे सर भी धो सकते हैं, और आप इससे चेहरे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जिस्म की पसीने की बदबू को ये खत्म कर देगा, पूरा दिन आपका जिस्म जाफरान से महकता रहे।

0: جی جناب، رب کی عنایت ہے کیونکہ نیچرل اجزاء اس کے اندر موجود ہیں. سو بیس ہم آپ کو آلریڈی کوکونٹ سے بنا کر دے رہے ہیں ایک نیچرل وے. اور اس کے بعد دوسرا جو ہے نیچرل چیزیں آپ اپنے ہاتھ سے بنانا چاہیں تو اسی طریقے کا زعفرانی صابن بنا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے کیسن سوپ بیس کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جناب، میلٹ اینڈ پور. اس کے اوپر طریقہ کار لکھا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنی ضرورت کا صابن بنا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سیب سوپ بیس ہے، وہ ہونی چاہیے. ڈیئر اسماعیل خان، میں آپ کو پوائنٹس میں بتا رہا تھا کہ کہاں کہاں آپ کو زعفرانی صابن سمیت کیسن کے سارے پروڈکٹس ملتے ہیں. شیش محل، الفرید کاسمیٹک، فیملی شاپنگ سینٹر میاں کمرشل مارکیٹ میں ہے، امان ہارسیرا، فاروق ہارسیرا گمل کمرشل مارکیٹ کی سری کے اوپر ہے، احمد جنرل اسٹور چگلے کے ساتھ ہے، حاجی گل جنرل اسٹور باکری بازار میں ہے، راجہ جنرل اسٹور باکری بازار کے اندر ہے. ٹھیک ہے جناب، اسی طریقے سے گلشن کیش اینڈ کیری پر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ہمارے یہ سوپ سمیت سارے صابن، سات کے سات صابن ایک ہی ریک کے اندر لگے ہوئے ملیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اے ون کاسمیٹک ہے، وہاں پر بھی آپ کو یہ زعفرانی صابن ہمارا ملے گا. تو کون سا کام کرتا ہے؟ یہ ایکنی کو ریموو کرنے کا بھی کام کرتا ہے، یہ وائٹننگ کا کام بھی کرتا ہے، یہ اسکن کو چمکدار بھی بناتا ہے، یہ اسکن کے اوپر ایک ڈلنس کو ختم کر کے تازگی، رونق اور خوشی لے کر آنے والا یہ صابن ہے جو کہ نیچرل اجزاء اس کے اندر موجود ہیں جو کہ آپ کی اسکن کی حفاظت کرتے ہیں اور انوائرمنٹل جو فیکٹر ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ کافی ہے. ٹانک کے اندر حاجی ضربت خان منصور جنرل اسٹور کے پاس چلے جائیں، اس کے ساتھ ارباب جنرل اسٹور ہے، اسی کے ساتھ جو ہے ارباب جنرل اسٹور ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے عمران جنرل اسٹور ہے، وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. دبئی، کراچی اینڈ نسیم بلال مارکیٹ میں نسیم جنرل اسٹور ہے، ہول سیلر ہے، ان سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ڈبرا میں جناب ابراہیم بیٹری جنرل اسٹور ہے، وہاں پر بھی آپ کو ہمارا یہ زعفرانی صابن. سلام بھائی، اچھا جی، سب سننے والوں کو سلام. نو کلاس کے ریزلٹ کے لیے دعا کریں. سب سننے والے جو آپ نعت لگاتے ہیں جو بہت اچھی ہے، کس دن پوری نعت سنا دیں، شکریہ. اچھا جی، انہوں نے نام نہیں لکھا، سہرش ہے. ٹھیک ہے، سہرش پنجرائی سے ہیں. خلیل بھائی آپ کو سلام، پروگرام بہت اچھا ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے. کیسے ہو خلیل بھائی، گرمی کیا کہتی ہے؟ میری طرف سے سب سننے والوں کو سلام. پپو پکوان سینٹر رنگ پور اڈے سے ان کے تعلق ہے جناب، پپو پکوان والے بھائی بہت شکریہ. محمد حمزہ کھیمٹا بھی ہمارے ساتھ فیس بک لائیو کے اوپر موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ. سب سننے والوں کو سلام کہہ رہے ہیں. سعید الرحمان گلدستہ پیش کر رہے ہیں، اب یہ نہیں پتا کہ یہ گلدستہ وہ کن کو پیش کر رہے ہیں. سلام بھائی، موٹا کرنے والی پھکی. اچھا جی، ہم اسے پھکی نہیں کہہ سکتے کیونکہ پھکی کے اندر جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، اور جو فارمولا ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں جو کہ وزن بڑھانے کا فارمولا ہے، سپلیمنٹ ہے، بیسیکلی نیوٹریشنل سپلیمنٹ ہے. اس کے اندر جو ہے نیوٹریشن شامل کی گئی ہیں جیسے کہ پستہ، بادام، کاجو، یہ قیمتی چیزیں، یہ آپ کو دردرے سے پیسے ہوئے فیل ہوں گے اسی شیک کے اندر جو آپ شیک بنائیں گے. ٹھیک ہے جناب، اسی کے اندر آپ کو یہ ذرات کی صورت میں ملیں گے. باقی جو فارمولا ہوگا وہ پاؤڈر کی طرح ہوگا، اور یہ تھوڑے سے جو ہے سخت ہوتے ہیں، تھوڑے سے بڑے دانے ہوں گے تاکہ وہ بہت زیادہ پتلی پسائی کر دی جائے تو پھر وہ آئل نکلنا شروع ہو جاتا ہے ان چیزوں سے. یہ جو مغزیات ہوتے ہیں، اخروٹ، بادام، پستہ بادام، ان کو بہت زیادہ پیسا جائے تو پھر آئل نکلتا ہے، تو ان کو دردرا سا پسائی کی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ آپ کو ملیں گے دردرے یہ چیزیں جو ہیں، اور اس لیے پھکی اس کو ہم نہیں کہتے. یہ فوڈ نیوٹریشنل سپلیمنٹ ہوگا جو بہت جلد آپ کو اویلیبل ہوگا. عشق دا بندہ نظر حسن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عشق دا بندہ. آپ کی کہی بات کو ہم ایسے ادھر ادھر کبھی کرتے نہیں ہیں، لیکن کوشش. رنگت نہ ہو کالی قدرتی نکالا. تو ڈیرہ اسماعیل خان کے میں نے آپ کو سیل پوائنٹس کے بارے میں بتایا ہے کہ ڈیرہ میں یہ سیل پوائنٹ ہیں جہاں سے آپ ہماری پروڈکٹ حاصل کر سکتے ہیں. پہاڑ پور کے اندر اگر آپ رنگ پور اڈا پر ہیں تو یہاں پر حسیب جنرل اسٹور ہے، بہت بڑا اسٹور ہے، اسی کے ساتھ جمیل نیازی ہے اور اسی کے ساتھ حیدر میڈیکل اسٹور ہے. بہت زیادہ لو کرنے والے لوگ ہیں اس علاقہ میں جو کیسن سے محبت کرتے ہیں, اور یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے ان کے ہمیں وہاں سے جب آرڈر آتے ہیں. اظہر جو ہے محمد اظہر پہاڑ پور سے ہمیں سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا پوئم بہت بہت اچھا ہے. جی جناب, اور سب سننے والے
1: آپ کی خوبصورتی رب کی عنایت, یکساں بنائے رنگت,
0: یکساں رنگت کو یکساں بنانے کا یہ کام کرتا ہے. سلام ڈیئر لالا خلیل ٹانک ڈی اے کے پہاڑ پور والا, سب لسنرز کو بہت بہت سلام. شبیر لالا, راج غفور ایم بی صاحب, شاہ جہان ممبر شیراز بھائی کو اسپیشل سلام.
1: قدرتی
0: کیسن کی ہر پروڈکٹ زبردست ہے. آپ نے آج مجھے بلے شاہ کا کلام نہیں سنا, آپ پر جرمانہ ہے. آپ کے تو بہت سارے جرمانے ہم نے دینے, جمع کریں جمع
1: زعفران کا جادو,
0: اکٹھے آپ کو انشاءاللہ جرمانے دیں گے. زعفران کا جادو ہے جناب, جب آپ زعفران کو اپنی سکن کیئر میں, بہت ضروری ہوتا ہے کہ کیمیکل کی دنیا سے ہماری کمپنی کا جو موٹو ہے, جو مقصد ہے, جو ایم ہے, وہ آپ لوگوں تک بغیر مضر کیمیکل کے پروڈکٹس کو آپ تک پہنچانا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ماہرین اور ہم ہر دن قدرت کے خزانوں میں سے کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کیا رہ گیا ہم سے کہ جو ہم آپ کی خدمت میں پروڈکٹس کی صورت میں پیش کریں اور جو آپ کو بے تحاشا فائدہ
1: پہنچے.
0: نیچرل پاکستان کے جتنے بھی پروڈکٹ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ مضر کیمیکل سے پاک نیچرل اجزاء پر مبنی ہوتے ہیں. جی کالر ہیں ایک ساتھ ہمارے ساتھ, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی جان؟ سے جوڑے
0: جی, کون ہے ہمارے ساتھ, نام بتائیں گے اپنا؟ اچھا جی, نا آواز ان کی بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے اور ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے. آخری منٹ کے اندر کوشش کیا کریں کہ ایک دو منٹ جب رہ جاتے ہیں تو کال مت کیا کریں تاکہ ڈسٹربنس ہمیں بھی ہوتی ہے. تینوں اسٹیشن کے اوپر ہمارا شو چل رہا ہوتا ہے تو ایک ٹائم ہم نے آپ کو اللہ حافظ بھی کہنا ہوتا ہے. سو یہ جو پروڈکٹ ہے جناب, قدرتی نکھار, اگر آپ کو چاہیے قدرتی نکھار اور مستقل خوبصورتی, تو زعفران سے بنی ہوئی پروڈکٹس کو اپنی اسکن کیئر روٹین کا حصہ بنا کر دیکھیے گا. اور جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت سارے لوگ عادی ہوتے ہیں کیمیکل والی چیزوں کے جو آپ کو ایک دو دن کے اندر لش پش کر دیتے ہیں. جب نیچرل چیزوں کی طرف وہ آتے ہیں تو ایک دو دن تو کافی نہیں ہوتے نا, ٹھیک ہے نا. نیچرل چیزیں ہیں, اپنا اثر دکھاتے ہوئے تھوڑا سا ان کو وقت لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کیلشیم کی کمی ہو, ٹھیک ہے جناب, اور کیلشیم کی کمی میں آپ کیلشیم سے بنی ہوئی گولی کھائیں گے تو ہو سکتا ہے دو تین دن میں آپ کو افاقہ ہو جائے, لیکن کیلشیم کا دوسرا جو سورس ہے وہ دودھ ہے, لیکن جب آپ دودھ پیئیں گے تو وہ ایک دو دن میں تو آپ کو رزلٹ نہیں دے گا, اس کے لیے وقت لگتا ہے. تو نیچرل چیزوں کے لیے ایک چیز مائنڈ کے اندر ہمیشہ رکھیے گا کہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے جناب. لیکن اس ٹائم دینے کے بعد آپ کو جو محفوظ اسکن ملتی ہے وہ پھر ہر بندہ اس کو دیکھنے کے بعد آرزو کرتا ہے کہ اس جیسا چہرہ میرے پاس کیوں نہیں ہے, اس جیسی اسکن میرے پاس کیسے آئے گی. تو ہر اچھی چیز کے لیے محنت بھی درکار ہوتی ہے, وقت بھی درکار ہوتا ہے. تو یہ جو زعفرانی صابن ہے اس کو آپ کم از کم ایک مہینہ دیں, ٹھیک ہے نا. جس طرح بھائی عبد الستار کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے ڈیل کے ساتھ ملا اور میں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے, لیکن جب استعمال کیا تو چہرہ ملائم سا ہو گیا, نرم و ملائم سا ہو گیا, کھچا کھچا سا چہرہ جو سخت ہوتا ہے وہ سافٹ ہو جاتا ہے, بیبی جیسی سافٹنس جو ہے آپ کی اسکن کے اندر آ جاتی ہے, کیونکہ نیچرل اجزاء اپنا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے جناب. تو تھوڑا سا ٹائم دیں گے اور جب ٹائم دیں گے تو پھر اس صابن سے ہی آپ کی زندگی گزر گی. زعفرانی سوپ ہی لگائیں گے اور کسی کریم کو, کسی سیرم کو آپ نمبر ہی نہیں دیں گے, کیونکہ یہ جو نیچرل چیزیں ہیں یہ صدیوں سے استعمال ہو رہی ہیں, لیکن آج کل کے دور میں لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو پراپر اپنی سکن کیئر روٹین کے اندر لے کے آئیں. تو کیسن آپ لوگوں کے پاس ایک بلیسنگ کمپنی موجود ہے جو انہی چیزوں کو آپ کی خدمت میں بیوٹی پروڈکٹس, سوپ, فیس واش, کریموں کی صورت میں لے کے آ رہی ہے, تو ضرور فائدہ اٹھائیے گا. ایم بی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلام کے ٹی اے سر, شو کے شروع سے ہی آپ کے ساتھ کہتے ہیں کہ شروع سے جیسے پروگرام سٹارٹ ہوا ہے تو تب سے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور یہ بھی زعفرانی صابن کو استعمال کرنے والے ہمارے ایک یوزر ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا جناب, کل آپ سے ملاقات ہوگی پہاڑ پور والے کے ساتھ صبح مارننگ شو میں, اور دوسرے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی شام 4 بجے. کل تک کے لیے
3: It's 5 o'clock.
4: It's 5 o'clock.
3: Hourly time Radio Amar. Jwan Rang Amar.
5: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
3: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4
6: जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल जमजम हेयर ऑयल د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزیږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دی کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
5: Amon Radio 88.4.
7: Your station.

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، رازق رساں ہے. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، شروع اللہ کے نام سے جس نے آنکھوں کو بینائی عطا فرمائی تاکہ ہم دیکھ سکیں، زبان کو گویائی عطا فرمائی تاکہ ہم بول سکیں، کانوں کو سنوائی عطا فرمائی تاکہ ہم سن سکیں، اور دماغ اور صلاحیتیں، اچھے اور برے کی تمیز اللہ پاک نے اس ذہن اور دماغ کو عطا کی جس میں ہم فرق کر سکیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے. تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عنایت سے ہوتا ہے. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہر اتوار کے دن ہم آپ کے لیے ایک پروگرام لاتے ہیں کڈز شو کے نام سے. کڈ شو یعنی بچوں کے پروگرام. اب یہ بچوں کا پروگرام نہیں رہا، یہ فیملی کا پروگرام ہے، یہ بڑوں کا پروگرام ہے، یہ مرد عورت بچی بچوں سب کا پروگرام ہے. تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، اب یہ بہت آگے جا چکا ہے، اور مجھے جو آپ کا فیڈ اور جو آپ کی چاہتیں محبتیں مجھے ملتے ہیں اس پروگرام کے توسط سے سن کر، مجھے انتہائی دلی خوشی ہوتی ہے. تو میری طرف سے اور پورے ریڈیو امن 88.4 ٹانک کے پورے سٹاف کی طرف سے چاہتوں برا، محبتوں برا، عقیدت برا، پیار برا سلام قبول کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک خاص عنوان پر گفتگو کرتے ہیں، اور آج اللہ کی تقسیم پر راضی، اللہ کی رضا پر راضی ہونا، یہ عنوان کر لیں. اور دانا اور چیونٹی کے درمیان ایک مکالمہ ہے، ایک دانا شخص، ایک اہل علم شخص اور چیونٹی کے درمیان مکالمہ. مکالمہ کہتے ہیں دو کے درمیان گفتگو. تو ایک چیونٹی ہے اور ایک انسان ہے، تو ان کے درمیان مکالمہ ہے. کس چیز پر؟ قناعت اور شکر گزاری پر. تو قناعت عنوان سمجھ لیں تاکہ پھر آگے کہانی آپ کو سمجھ آئے. قناعت اور شکر گزاری. ایک دانا انسان ہے، ایک چیونٹی ہے. چیونٹی اور دانا کے درمیان ایک مکالمہ ہے. مکالمہ دو افراد کی گفتگو کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک چیونٹی ہم مراد لیتے ہیں، انسان نہ ہو کوئی بات نہیں. تو ایک مکالمہ ہے، دو کی گفتگو ہے. دیکھتے ہیں اس گفتگو میں ہمیں کیا چیز حاصل ہوتی ہے. علی
1: دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے.
0: ڈیر سامعین اور ڈیر ناظرین، ایک چھوٹے سے گاؤں میں، ایک پرانے درخت کی جڑوں میں، ایک پتھر جس پر ایک چیونٹی بڑی اداس، پریشان اور حیران بیٹھی ہوئی تھی. چہرے پر بے شمار شکوے، اور سوچ رہی تھی کہ دنیا میں اس کی کوئی قدر نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اسے لوگ زیادہ امپارٹنس اور اہمیت نہیں دیتے، اس کی قدر نہیں کرتے. اور لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھو چیونٹی کی طرح مسل دوں گا آپ کو. مطلب چیونٹی اتنی حقیر اور کمزور چیز ہے کہ لوگ اسے بالکل اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہیں، پاؤں کے نیچے سینکڑوں مار دی جاتی ہیں اور کیا کہتی ہیں کہ یہ تو چیونٹی ہے، تو میری کوئی قدر نہیں ہے، تو میں اس لیے پریشان ہوں. تو اس نے کہا کہ کیا اگر آپ دوسری زندگی اگر آپ کو ملے تو آپ کیا بننا پسند کریں گی؟ اس دانا شخص نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے تو بتا دیا کہ پریشان ہوں، مجھے لوگ حقیر سمجھتے ہیں، میری قدر و قیمت نہیں ہے. تو اس دانا نے کہا اگر دوبارہ آپ کو زندگی ملے تو آپ کیا بننا پسند کریں گی؟ تو اس نے کہا کہ میں تو تتلی بننا پسند کروں گی. کیا

زندگی دکھتی ہے نا آزاد اور پرسکون اور خوشحال اور اطمینان بخش, ایسے ہے نہیں اصل میں. کب پھر کیسی زندگی ہے کہ ہر وقت شکاریوں کا خوف. اب کیا اسے کہ ہر وقت موت کا خوف, کسی وقت بھی شکاری کا تیر یا گولی میرے اوپر لگ سکتی ہے اور میں مر سکتا ہوں اور اپنے خاندان چھوٹے چھوٹے بچوں کو روتا ہوا چھوڑ سکتا ہوں. ایک اوپر پرندوں کا میرے اوپر, بڑے بڑے پرندے جو ہواؤں میں اڑتے ہیں ان کا ڈر, وہ بھی شکاری پرندے ہیں, وہ ان کا ڈر رہتا ہے. زمین پر رینگنے والے جانوروں سے, چلنے والے دوڑنے والے چار پایوں سے, دو پایوں سے انسانوں سے ڈر رہتا ہے, جانوروں سے اوپر پرندوں سے ڈر رہتا ہے. میں کہاں جاؤں, ہاں. اور کبھی کبھار سبزہ ختم ہو جاتا ہے اور ہمارا گزارا تو سبزے پر, ہم تو گھاس کھاتے ہیں, تو بڑی مشکل زندگی ہے میری زندگی. تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں آزاد ہوں اور خوشحال زندگی گزار رہا ہوں؟ میں بہت پریشان اور اداس زندگی, ہر وقت مجھے شکاریوں کا ڈر رہتا ہے, انسانوں سے بھی, پرندوں سے بھی اور جانوروں سے بھی. اس نے کہا اچھا, تو کہا میری زندگی تو نہیں ہے, میری زندگی سے بہتر زندگی پرندے کی ہے جو ہواؤں میں اڑتا ہے اور اب آسمانی دنیا کی سیر کرتا ہے, بڑے بڑے پہاڑوں پہ اور بڑے بڑے خوبصورت درختوں پہ اور پودوں پہ اور چمن اور مرغداروں پہ اڑتا پھرتا بیٹھتا ہے, دانہ چگتا ہے, تو وہ خوبصورت زندہ, وہ پرسکون ہے. تو اس نے جب چونٹی نے یہ بات سنی تو یہ چونٹی سفر شروع کرتی ہے پرندے کی طرف. پرندے سے ملتی ہے کہ واہ تو کتنا خوش نصیب ہے, بڑا خوش ہے اور آسمانوں کی بلندیوں پر اڑتا ہے, پوری دنیا تیرے نیچے ہے, ہاں جی, اور تو اوپر ہے اور ساری دنیا تجھے دیکھ کر واہ واہ کرتی ہے, تو کتنا خوش نصیب ہے تو, ہاں جی. تو اس نے کہا کہ میں خوش نصیب؟ کس نے آپ کو کہا ہے کہ میں خوش نصیب ہوں؟ میں تو خوش نصیب نہیں ہوں. کیوں؟ کہ مجھے ہر وقت صبح سے لے کر, صبح میں نکلتا ہوں اپنے گھونسلے سے اور شام تک, مطلب ایک چمچ میرا پیٹ ہوگا یا ایک انچ پیٹ ہے میرا یا اس سے بھی کم آدھا انچ ہوگا, اس کو بھرنے کے لیے صبح سے شام تک سخت محنت کرتا ہوں, کڑی محنت کرتا ہوں, دھوپ میں اڑتا ہوں, سردی میں اڑتا ہوں, گرمی میں اڑتا ہوں. اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس گھونسلے کے لیے مجھے کئی گھنٹوں کے بعد واپس آنا پڑتا ہے اپنے بچوں کو دانہ دینے کے لیے, ان کی خوراک لانے کے لیے, اور پھر جانا پڑتا ہے جنگلوں میں اور درختوں پر. مجھے بھی شکاریوں کا خوف رہتا ہے, ہاں جی, جال کا, وہاں پہ شکاری جال ڈالتے ہیں, وہاں پہ میں پھنس جاتی ہوں, مجھے سانپ بھی کھا لیتے ہیں, میں پرندہ ہوں, ہاں جی. اور شکاری سے بھی ڈر ہے, انسانوں سے بھی ڈر ہے, جانوروں سے بھی ڈر ہے. تو میں اور سارے لوگ میرا پیچھا کرتے ہیں مجھے قتل کرنے کے لیے, تو میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں؟ رزق کی تلاش میں سرگرداں ہوں, پریشان, ساری دنیا گھومتی ہوں لیکن میری نظر سب پر پڑتی ہے. لیکن چونٹی سے کہا کہ اگر میری مانو نا تو اس دنیا میں کوئی خوش ہے نہیں. اگر آپ نے مجھ سے یہ سوال کر دیا کہ فلاں خوش ہے, فلاں, کوئی اس دنیا میں خوش ہے نہیں, ہر کوئی کسی نہ کسی آزمائش میں پھنسا ہوا ہے. تو اس نے کہا اچھا, تمہاری نظر میں کون خوش ہے؟ تو جو اس پرندے نے کہا کہ میری نظر میں چونٹیاں بڑی خوش نصیب ہیں. کیا اس نے کیا کہا؟ کہ چونٹیاں بڑی خوش نصیب ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہ ایک وہ منظم زندگی گزارتی ہیں, خوبصورت زندگی گزارتی ہیں اور ان کو کوئی مطلب ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا, ان کو کوئی مارتا نہیں ہے, نیچے زمین کے بلوں کے اندر رہتی ہیں اور اپنی کالونیاں اور اپنی بستیاں آباد کرتی ہیں, نہ کسی کا ڈر, نہ کسی کا خوف, ہاں جی, نہ اسے شکاری کا ڈر, نہ اسے کسی چیز کا قتل کا ڈر, بس اپنی زندگی خوبصورت سکون اور ایک منظم زندگی اور اپنی دنیا میں مگن زندگی اور خطرے سے محفوظ زندگی گزارتی ہیں. تو میرے خیال میں چونٹیوں کی زندگی جو ہے, پرندے نے کہا, آخری پرندے, چوتھے پرندے نے, کہ چونٹیوں کی زندگی بڑی پررشک مجھے لگتی ہے اور بڑی پرسکون لگتی ہے. تو اس نے کہا واقعی ہی, تو یہ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی, یہ مسکرا گئی اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی. چونٹی نے حیران تو ہوئی لیکن بولی کہ وہ کیسے؟ کہ چونٹیاں محنتی ہیں منظم ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتی ہیں, اس کی اپنی بستیاں ہوتی ہیں اور چھوٹی ضرور, مگر قدرت کے ایسے شاہکار کی بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں, اللہ پاک نے اس کو عطا کی ہیں. تو چونٹی تو بڑی خوش ہوئی, اس نے کہا واہ, طائر تو واپس لوٹی, دانہ شخص انتظار میں ہے کہ اگر کوئی تجھے خوش نظر آیا اس دنیا میں تو میں تجھے وہی چیز بنا دوں گا, پرندہ ہو, انسان ہو, جانور ہو, کوئی بھی ہو. تو اس نے بھائی, اس کے چہرے پر عجیب قسم کی ایک کیفیت, ایک حیرانگی تھی. تو دانا شخص نے پوچھا, بیٹا بتائیں آپ کی حیرانگی, آپ کی پریشانی اور آپ کی اداسی کا کیا آپ کو سبق ملا, آپ کو کوئی نصیحت ملی؟ تو اس نے کہا بابا جی, بس میں سمجھ گئی ہوں کہ دنیا کے اندر
انسان ہو، جانور ہو، پرندے ہوں، چرند ہوں، درند ہوں، حشرات ہوں، زمین کے اوپر ہوں، زمین کے نیچے ہوں، کوئی نہ کوئی ہے جو کسی آزمائش سے گزر رہا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، یا تو مالی لحاظ سے، یا وہ کوئی کاروبار کے لحاظ سے، یا وہ نوکری کے لحاظ سے، یا کوئی بیماری کی آزمائش ہے، یا کوئی خسارے کی آزمائش ہے، یا بچے اس کے لیے درد سر بنے ہوئے، یا بیوی اس کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے، یا بیوی کے لیے شوہر درد سر، یا بچہ درد سر، یا بچوں کے لیے سخت اکھڑ مزاج باپ درد سر، مطلب کوئی نہ کوئی شخص جس شعبے میں ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی پریشانی اور آزمائش ہے۔ تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، یہ کہانی آپ کے سامنے میں نے رکھی تو تیتلی سے پوچھا کہ کیا بتائیں؟ کا تیتلی کو خوبصورت ہے لیکن اپنی کم عمری کی وجہ سے پریشان ہے، وہ ننھے کمزور پر ہیں کہ ہواؤں میں کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، بچے پکڑتے ہیں تو وہ ڈر ہے۔ کا شہد کی مکھی نے کیا کہا؟ کہ شہد کی مکھی نے کیا کہ میری کوئی قدر و قیمت نہیں، میں دن بھر محنت کرتی ہوں اور اتنی مشقتیں کرتی ہوں اور 2000 پھولوں سے ایک چمچ شہد بننے، 2000 پھولوں کے پاس جاتی ہوں اور اس میں کتنے میرے چکر لگتے ہیں، بڑی محنت اور مشقت کرتی ہوں لیکن لوگ میری قدر قیمت نہیں کرتے، مجھے مار دیتے، میرا جو غذا بناتی ہوں وہ مجھ سے چھین لیتے ہیں۔ کا خرگوش شکاریوں کے ڈر کی وجہ سے پریشان ہے اور سب سرسبز گھاس نہ ہونے کی وجہ سے جنگل میں کبھی کبھار خزاں آتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی نسل ناپید ہونے کے قریب ہے۔ شکاریوں سے ڈر، انسانوں سے ڈر، پرندوں سے ڈر، اس کو وہ ڈر لگا ہوا ہے۔ کا پرندہ صبح و شام سے رزق کی تلاش میں پھرتا ہے تو وہ، اور شکاریوں کا خوف ہوتا ہے تو وہ پریشانی۔ اب چونٹی پہلے سے زیادہ خوش تھی اور پر امید تھی تو اس جانا نے کہا، بس آپ کو کوئی چیز اللہ پاک نے فضول اور ضائع پیدا نہیں کی جس کی قدر، ہر ایک چیز کی اپنی قدر و قیمت ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی کوئی قیمت نہ ہو۔ تو ایک میری ایک بات مجھے یہاں پہ یاد آگی، شاید میں بھول جاؤں تو میں ابھی بتاتا ہوں۔ گھونگھٹ ایک ایسا چھوٹا جانور کہیں یا کوئی حشرات کہیں جو زمین پر چلتا ہے، تو گھونگھٹ ٹھیک ہے ایک جانور ہے یا حشرات میں سے یا کوئی اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے، وہ مطلب یہ گندگی پیشاب جمع کرتا ہے تو اس سے ایک گولا بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ گولا بناتا ہے۔ تو ایک آدمی گزر رہا تھا، یہ گندگی یا پیشاب جمع کر رہا تھا تو گولا بنا رہا تھا، تو ایک آدمی سامنے سے گزر، نے کہا اب اس کو بنانے کی کیا ضرورت تھی، اب یہ بھی کوئی ہے بنانے کی، اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی تقسیم پر مطلب انڈائریکٹ طریقے سے، براہ راست نہیں لیکن درپردہ اس نے اعتراض کر دیا۔ اب سب کبھی کبھار انسان ایسی گفتگو کر دیتے جسے اسے پتہ نہیں چلتا۔ اس نے کہا گھونگھٹ کو بنانے کی کیا ضرورت، سارا دن گندگی جمع کرتا ہے، گولے بناتا ہے، اب کرو اسے، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بات اس نے کہہ دی لیکن کچھ وقت گزرا، اس کے جسم پر ایک پھوڑا نکلا، نونا کیچے دانا جس کو ہم کہتے ہیں، ایک پھوڑا ایک دانہ اس کے جسم پر نکلا۔ تو بڑا علاج کیا، اس کا علاج نہیں ہوا تو ایک حکیم کے پاس گئے، کا آخری امید ایک حکیم تھا کہ اگر اس سے تمہارا یہ پھوڑا ٹھیک ہوا ٹھیک نہیں تو موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب پھوڑا جو اس کا نکلا، اس نے کہا، اس نے علاج کیا اور اس کے پھوڑے کا مطلب معائنہ کیا اس دانے کا، اس نے کہا آپ کو ایک گھونگھٹ لاؤ گے، گھونگھٹ، اور اس کو ہم پیسیں گے اور کچھ مختلف دوائیاں ملا کے اس کا کچھ ایک حصہ اس میں ڈالیں گے، گھونگھٹ کا، اس جانور کا جس کو تم نے مطلب جس کا اس نے مذاق اڑایا تھا نا کہ اب اس کی کیا ضرورت تھی کہ اس کی تخلیق کی ہے، تو اس کو ملا کے جب اس نے وہ دانے پر یا پھوڑے پر لگایا تو اس کی صحت ٹھیک ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس کو ایسا، او ہو میں نے ایک دن کہا تھا کہ یہ تو گھونگھٹ کس یہ مخلوق اب کیوں بنائی اللہ پاک نے، اب اس کی کیا ضرورت تھی، تو دیکھو ہر ایک چیز، اس کا پھوڑا ٹھیک ہو گیا، اس کے مطلب اس کے وہ سکن تھوڑے سے ملانے سے اس دوائی میں۔ تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ڈھیر سامعین اور ڈھیر ناظرین، انسان قناعت کرے، شکر گزارے کرے اور اللہ پاک جس حال میں رکھے انسان کو خوش رہنے دے۔ بظاہر کبھی کبھار ایسے لگتا ہے کہ ہم اداس ہیں لوگ خوش ہیں، ہم مایوس ہیں لوگ پر امید ہیں، لوگ ایک اچھی زندگی اور ایک آئیڈل زندگی گزارے اور ہماری تو زندگی میں کیف ہی نہیں ہے، مزہ ہی نہیں ہے، ہم غریب ہیں وہ امیر ہیں۔ تو کبھی کبھار ایسی زندگیاں آ جاتی ہیں، انسان کے ایسے حالات آ جاتے ہیں جس سے ہم یہ سوچتے ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ اس کی زندگی زیادہ پر آسائش ہے، پر سکون ہے اور اطمینان بخش ہے، لیکن حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، اس لیے اپنی زندگی سے پیار کرو، آسانیاں بانٹو، محبت پیارو، محبت اور پیار سے رہو، اختلاف سے رہو، بددیانتی سے پرہیز کرو، لوگوں کو احترام دو، محبت دو، چاہت دو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو تمہارے پاس ہے شاید
वो बहुत से लोगों का ख्वाब हो, बहुत से लोगों की चाहत हो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो बहुत से लोग चाहेंगे कि इसके पास हो। तो अल्लाह पाक ने एक हर एक चीज़ को एक ख़ास तहत और एक मकसद और एक मुनज़्ज़म तरीके से और एक काम सौंप कर इस दुनिया के अंदर तख्लीक़ किया है। तो किसी चीज़ पर एतराज़ नहीं होना चाहिए और ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और हर एक चीज़ की अपनी कदर व कीमत है। लेकिन इंसान को अपनी कदर व कीमत खुद पहचाने, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। न पूछ हाल किसी उदास चेहरे का, न पूछ हाल किसी उदास चेहरे का, हर शख्स की अपनी अलग कहानी है।

ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, آپ نے کہانی سنی انشاءاللہ, اور آپ کے ساتھ اب کالز پر گفتگو کریں گے. ہمارا جو کانٹیکٹ نمبر ہے 0963-511-488-0963-511-488 ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے. اگر آپ ہمیں میسج کرنا چاہیں تو کریٹ میسج میں جا کے آپ آر اے ٹی کیپیٹل لکھ کر تھوڑا سا اسپیس دیجئے, نام اور میسج ٹائپ کیجئے اور 85-83 پہ سینڈ کر دیجئے, ہم آپ کا میسج شامل کر لیں گے.

دیر سانی اور دیر ناظرین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹاؤن پور. میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست اکرام مہر. تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کہانی سنی ہوگی اور خوبصورت طریقے سے سنی ہوگی، اور یقیناً آپ نے اخذ کیا ہوگا کہ اللہ پاک جس کو جس حال میں رکھے وہ بہتر جانتا ہے. تو ڈیر سامعین اور ڈیر شاید خال، میرے خیال میں ٹیلی فون کا ہمارا جو کیبل تھا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، تو انشاءاللہ آپ کی کال اب آئے گی، کیونکہ پہلے ہمارا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا تھا، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا.

دیر سامعین اور ان حاضرین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانک، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مہر۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کہانی سنی ہوگی، اور میں نے کوشش آپ کو آپ کے سامنے کی ہے، ایک کمزور کوشش کے ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اس کو سن کر، کیونکہ ہماری زندگی میں بہت سے اڑوس پڑوس میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ہم رشک کرتے ہیں یا حسد کرتے ہیں کہ آیا یہ زندگی ہمیں ملتی، یہ گاڑیاں ہمیں ملتی، یہ خوشیاں ملتی، یہ آسائشیں ہمیں ملتی۔ لیکن اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کس حال میں رکھے، یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ، کیونکہ آج کل جو لوگ ہیں نا، ناشکری بہت زیادہ ہے، قناعت پسندی نہیں ہے، قناعت انسان نہیں کرتا نا۔ جس دن قناعت کرے گا، اور اس دن پھر اس کے لیے زندگی بھی پرسکون ہے، کیونکہ اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق میں، دی ہوئی چیزوں میں انسان جب یہ خوش رہتا ہے اور اللہ پاک کی شکر گزاری کرتا ہے، قناعت پسندی سے کام لیتا ہے، تو اس کی زندگی بڑی پرسکون اور خوشحال ہو جاتی ہے۔

0: ڈھیر سامعین اور ڈھیر ناظرین, ایک چونٹی, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایک شخص تھا, تو چلو بات جاری رکھتے ہیں کیونکہ ادھر تو میرے خیال میں ٹیلی فون ڈسکنیکٹ ہوا ہے. ہم آ بھی جاتے ہیں تقریباً 45 منٹ سویرے, پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ایشو چل جاتا ہے ہماری پروگرام میں, اللہ خیر کرے. تو کیا کریں اب, ہماری قسمت جو ایسی ہے, آتے بھی سویرے ہیں لیکن پھر بھی کوئی ایشو چل جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پروگرام میں ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. ہم ایک ترتیب رکھتے ہیں, ایک فارمیٹ رکھتے ہیں کہ کچھ گفتگو ہوگی, کچھ گفتگو کے بعد پھر آپ کی کالز ہوں گی, پھر میسج ہوں گے, اس کے بعد پھر آخر میں ہم آپ کو نتیجہ اخذ کر کے دیتے ہیں نا. تو نتیجہ جب اخذ کر کے دیتے تو اس فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں. اب بیچ میں آپ کی کالز کا سلسلہ رک گیا ہے, اب وہ جو میری جو آخر کی گفتگو ہوگی اب میں اب کیسے کروں. بہرحال انشاءاللہ چلتے ہیں, کیونکہ ایسی نہیں کہ کوئی گفتگو ہمارے پاس نہیں ہوتی, لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس طریقہ کار کے مطابق, اس فارمیٹ کے مطابق ہم کام کرتے ہیں, جس کی وجہ سے. اچھا ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ناشکری اور قناعت پسند ہی نہیں ہے. اگر کسی کے پاس 1000 ہیں تو وہ 1 لاکھ مانگتے ہیں, اگر کسی کے پاس 1 لاکھ ہیں تو وہ 10 لاکھ کا مطالبہ کرتا ہے, اور کسی کے پاس 10 لاکھ ہیں تو وہ 1 کروڑ مانگتا ہے. تو دنیا میں جو ہے نا قناعت پسندی بالکل نہیں ہے. اب اللہ کے دیے پر شکر نہیں ہے. اب پہلے مطلب یہ چیزیں کم تھیں, سہولیات کم تھیں, کھانے پینے کی چیزیں کم تھیں, ساری چیزیں کم تھیں. آج جو سہولیات ہے, پہلے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ سب کے پاس سائیکلیں ہوتی تھیں اور ہر ایک کے پاس سائیکل ہوتی بھی نہیں تھی. اب سب کے پاس موٹر سائیکل ہے اور ایک گھر میں 3-3-4 ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. اب ذرا دیکھو, اب اللہ پاک کی کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں, ہر ایک کے گھر کے اندر 3-3-4 موٹر سائیکل, اس کے اوپر گاڑیاں, موٹر کاریں. تو اس حوالے سے یہ بھی ہوتا ہے, ساتھ ساتھ ہم جب یہ ناشکری اور قناعت پسندی جو ہے نا, ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں, اور ناراضگی ایسی ہے کہ جو چیزیں انسان کے پاس موجود ہوتی ہیں وہ بھی اللہ پاک اس سے چھین لیتے ہیں. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ بھی اللہ پاک چھین لیتے ہیں, اور جو آنے والی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ پاک اس کو نہیں دیتی. تو اس حوالے سے ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, انسان کو اللہ پاک جس حال میں رکھے وہ بہتر ہے, وہ خوبصورت ہے, وہ اچھا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ شکر گزاری, اگر ہم شکر گزاری نہ بھی کریں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ایک تو ناشکری کرنے سے اللہ پاک ناراض ہوتی ہیں, اس کی نعمتیں انسان اللہ پاک چھین لیتے ہیں, اور اللہ پاک ناراض اور اداس ہو جاتے ہیں, خفا ہو جاتے ہیں کہ میرا بندہ اتنی اعلیٰ شاہکار اور اس کی ناشکری کو دیکھ کر قناعت پسندی نہیں ہے. تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, بالکل ایسے ہی آپ دیکھ لینا کہ پہلے ایک مثال کے طور پہ ہم ایک مرغی لیتے تھے, اس پہ 8-10 آدمی مطلب گھر میں بیٹھ کر مہمان بھی کھاتے تھے, گھر کے افراد بھی کھاتے تھے, اور ساتھ ساتھ بچ بھی جاتا تھا. اب دیکھو, اب اتنا برا حال کہ ایک مہمان کے لیے ایک مرغی لاتے ہیں, وہ 2-3-4 آدمیوں میں ختم ہو جاتی ہے اور گھر کے افراد رہ جاتے ہیں. تو یہ ٹینشن رہتی ہے ڈیئر سامعین, جب تک شکر گزاری نہیں ہوگی, قناعت پسندی نہیں ہوگی, اور اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوں گے. دیکھو, ایک دانا اور چونٹی کے درمیان مکالمہ ہوا, کتنا خوبصورت باتیں ہمارے اندر ہمیں سیکھنے کو آج ملی, معلوم ہوئی کہ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, ہم سن رہے ہیں نعمت اللہ ارائی کو. جی اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعائیں ہیں. جی
1: بڑا زبردست پروگرام, بڑا اچھا ٹاپک یعنی کہ کہانی میں بیان تھے کہ چونکہ ٹھیک ہے انسان کو سبق بھی دیتا مایوسی جو آئی لیکن سارا دن ایک چیز سارا دو گئی سارا کا پوچھنا کی دل کہ سارا دن دن کا ایک زیادہ خطرناک ہے.
0: جی ہاں جی ہاں, ہاں جی ہاں,
1: دو بنیے, یعنی کہ اپنی جان کو تو جی غریب ہے لیکن دولت مند کو دیکھے, کئی نہ کئی مصیبت دولت مند مبتلا ہے, چاہے بیماری ہے یا غم زدہ ہے یا اور مصیبت ہے, جگہ فساد سب کچھ ہے, لیکن ان کو دیکھ کے تغریب سوچے تھی بالکل میں تو ایک چنگا.
0: بالکل بالکل بالکل. جی جی آواز آ رہی, آ رہی ہے.
1: جی انسان کو چاہیے جی کہ وہ انسان نہ دیکھے جنہیں جلدی پھرے سارا دے, تو انسان کو چاہیے کہ ارد گرد نظر دے رہے کہ انسان کدھر کدھر مریض کے نکالے کر رہے کہ میں غریب ہوں تو میں نہ دینے دینے دینے.
0: جی ہاں جی ہاں جی ہاں.
1: آپ اونچے کو دیکھ کا تو ذرا سیٹ ہو گئے تو کہیں نہ کہیں غم اچ مبتلا ہوتی, جی غم اچ مبتلا ہوتی تو کو دیکھتے ہیں کہ تو آتا کہتے جی بالکل میں بس ٹھیک ہوں, وہ جی انسان آ کے کہ یار میں ٹھیک ہوں تو فوراً انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ بالکل یا اللہ تعالیٰ شکر ہے میں کو آپ اتنی ترقی دیں آپ سے میری صاحب کتاب میں
0: بالکل. جزاک اللہ, بہت اچھی گال, بہت پیاری گال ہے, کیونکہ دائیں بائیں انسان دیکھے نا اپنے کو اتو تے ہیٹ تے وقت ان کو احساس تھی میں جو کہتے ہیں کہ جب لوگوں کا دکھ دیکھا تو اپنا غم بھول گیا. تو ایویں کدے واری ہوندا جو انسان ایویں بیماریاں کول بچ پوندا پیا ہوندا جو کرونا تو کرونا پا کے تو کی کرے سی ہو ایک مرکز دو. جی جی بے شک بے شک. بالکل جی مہربانی خوش رہے نعمت اللہ رہی صاحب.
1: آبا
0: جزاک اللہ, خوش رہے آباد رہے جی. اوکے جی, اللہ حافظ اللہ حافظ. یہ ہمارے ساتھ تھے نعمت اللہ رہی صاحب اور بڑی پیاری گفتگو کر رہے تھے جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی, آواز آ رہی ہے آپ کو؟
2: جی جی آواز آ رہی ہے. کرام اللہ مہر
0: سے. رمضان صاحب ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جی. جی جی جی جی جی جی
2: میری آواز آپ تک صحیح پہنچ رہی ہے؟
0: بالکل واضح اور کلیئر آ رہی ہے جی.
2: بس تھوڑی کال کی آواز وہاں ریڈیو پر کم آ رہی ہے, ابھی نعمت اللہ کی نکال سن رہا تھا نا.
0: اچھا اچھا اچھا.
2: گزارا چل رہا ہے؟
0: گزارا چل رہا ہے. نہیں چلو ٹھیک ہے, میں تھوڑی سی وہ آواز بڑھا لیتا ہوں, ادھر والیوم اونچا کر لیتا ہوں.
2: بس میں یہ بات کیا کہنا چاہتا ہوں.
0: جی سر جی.
2: آواز بڑھا دی ہے؟
0: جی سے بڑھا دیا سر, آج سن رہا ہوں سن رہا ہوں سر.
2: میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج آپ نے کہانی سنائی نا.
0: جی سر.
2: پہلے جیسے ہر ہفتے آپ کہانی سناتے ہیں.
0: جی جی.
2: جو کہانی آپ آگے لے کے جس دن لے آتے ہیں.
0: جی جی.
2: لگتا ہے کہ پہلے والی کہانی سے بھی اچھی کہانی.
0: اچھا.
2: لگتا ہے کہ بس کہانی اچھی ہے جی, ختم ہو گئی.
0: اچھا اچھا.
2: آپ کے پاس کہانیاں نہیں ختم ہوتی, کوئی نہ کوئی کہانی آپ اس سے بھی اچھی لے آتے ہیں.
0: کوش آپ کی دعائیں ساتھ ہوں تو انشاءاللہ اللہ پاک توفیق دیتے ہیں پھر ہمیں. بے شک. تو یہی تو اثر ہوتا ہے نا, ہمارے اوپر بھی اثر ہوتا ہے.
2: اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو کہانی میں آپ نے کہا یہ چونٹی والی نا.
0: جی سر.
2: دانا شخص اور چونٹی.
0: جی جی.
2: میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونٹی نے کہا تھا کہ میں دنیا میں جو ہوں میں خوش نہیں ہوں.
0: ہاں کمزور ہوں نہ حقیر ہوں.
2: کمزور ہوں نہ چار تمام کے پاس گئی.
0: ہاں ہاں.
2: لیکن آخری نے یہ کہا, آخر والوں نے آخر میں کہ صرف آپ زندگی جو ہے وہ تمام ہم پہ اچھی ہے.
0: بے شک.
2: کیونکہ میں یہ اس لیے یہ انسان اس سے سبق لے.
0: جی ہاں جی ہاں.
2: کہ ہم کہتے ہیں کہ میری زندگی خوش, میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے اور میری زندگی جو ہے یہ اتنی اچھی نہیں ہے, کیونکہ ہم سے جو اوپر والے ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ ہے, بنگلے ہیں, گاڑیاں ہیں, یہ تمام چیزیں ہیں.
0: جی جی.
2: وہ ہماری نظر میں وہ جو ہے ہمیں اچھے لگتے ہیں.
0: جی ہاں بے شک.
2: ان کی زندگی بڑی خوش ہے.
0: جی ہاں.
2: لیکن ان کی زندگی ہم سے بھی اچھی نہیں ہوتی.
0: ہاں بری ہوتی ہے جی.
2: یہ ان کو پتہ ہوتا ہے.
0: جی ہاں.
2: لیکن ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ ہم ظاہر طور پیسہ اور دولت ان چیزوں پر ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہے اور ان کی زندگی اچھی ہے. یہ شکر ادا نہیں کرتے کہ ہم بیمار نہیں ہیں, ہمارے پاس ایسی بیماریاں نہیں ہیں. ان کے پاس ایسی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج بڑی مشکل سے ہوتا ہے, اور جیسے ہم کھاتے ہیں وہ ایسا کھا بھی نہیں سکتے.
0: بے شک نہیں کھا سکتے.
2: اور ان کے پرہیز ہوتے ہیں تمام چیزوں سے, ہم دیکھتے ہیں.
0: نہ آپ نے دیکھا, میں نے بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جی. इतने करोड़पति गाड़ियां आगे पीछे, लेकिन ऊपर हर एक चीज बंद होती है। नहीं खाते, लेकिन गरीब मजदूर आदमी जब रोटी के लिए बैठता है तो हाँ
2: जी हाँ, मौसमों का मजा लेते हैं, गर्मी सर्दी का तमाम चीजों का मजा लेते हैं। और हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल है, लेकिन हमारी जिंदगी मुश्किल बिल्कुल नहीं है,
0: बेशक नहीं।
2: मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, इसके साथ हमारी सेहत अच्छी होती है,
0: बेशक सेहत अच्छी होती है बिल्कुल।
2: और बाकी वो जो दूसरा आपने कहा कि एक बीमार था और उसको उस चीज से इलाज हुआ जिस पर वो हंस रहा,
0: हाँ वो गुंगट जिसको कहते हैं, गंदगी जमा करता है, गोला बनाता है। हाँ हाँ,
2: क्योंकि जितने परिंदे हैं, जितने चीजें हैं, अल्लाह ताला ने तमाम जो है इंसान के लिए पैदा की,
0: बेशक पैदा किए हैं,
2: लेकिन हम कहते हैं ये सांप है या जितने ये जहरीले हैं, ये चीजें, ये कहते हैं कि हम फजूल हैं, ये इंसान को नुकसान है।
0: अब ये सांप देखो जी, अब जो सांप है ना, ये जहरीली हवाएं होती हैं, अगर इंसान वो सूंघ ले तो वो मर जाएगा, बीमार हो जाएगा। और ये फिर सांप सूंघते हैं, ये जहरीले गैसें जो हैं वो, अब देखो हम दुश्मन समझते हैं, हवा मतलब साफ सुथरी हो, जरासीम से पाक हो जाती है इसके लिए, क्योंकि वो जहरीले जो आसमान से या सूरज से शुआएं जो आती हैं, ओजोन लहरें उसे गुजर कर जब ज़मीन पर, तो ऐसी हवाएं, ऐसी गैसेस होती हैं जो सांप न सूंघे तो इससे फिर बीमारियां पैदा होती हैं। अगर
2: हाँ
0: हाँ, हाँ कुछ को खाते हैं, कुछ के साथ ये मिक्स होते हैं, तो इंसान के लिए बस हर सूरत में इसके लिए फायदा है।
2: अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जितने चीजें बनाई है इंसान के लिए, और इंसान भी कोशिश करे कि इंसान बन के रहे।
0: हाँ,
2: और जो जो अहकामात अल्लाह ताला ने कहे हैं, जो उनकी इबादत है, लोगों के साथ अच्छा रवैया है, किसी के काम आना है, इंसान वो भी करे, क्योंकि इंसान के लिए अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई है ना,
0: बेशक बनाई इंसान के लिए।
2: इंसान कोशिश करे कि हर किसी के साथ अच्छा हो, दूसरों के मतलब काम आए।
0: बस अल्लाह की रजा होगी तो कोई मकसद नहीं हो, कोई मतलब नहीं, अल्लाह की रजा शामिल होनी चाहिए बस।
2: बेश
0: हाँ,
2: बेशक
0: बेशक बेशक बेशक बेशक जजाक अल्लाह, खुश रहें
2: जंगल में,
0: जंगल में
2: घर में ये सिग्नल नहीं आ रहे थे, और घर में बच्चे जो थे वो
0: मैं मेरी बात सुने, मैं भी आपको बता दूं, बताने वाला नहीं था, बता दूं, तीन दिन से मेरे घर में मजदूर हैं, आज 11 बजे ख़त्म हुए हैं, काम ख़त्म हुआ है, तो मैं इतना थका, जिस्म दर्द कर रहा था, लेकिन तो मैं भी इतनी थकावट के वजह 3 दिन मजदूरों के साथ काम करके मैं भी थका हुआ, नींद नहीं की, फ़ौरन इधर भागे, इतना जिस्म दर्द कर रहा, मैंने कल सुनने वाले आएंगे तो जो जैसे आप जंगल में, ऐसे और भी होंगे जो इंतज़ार करते होंगे। जजाकल्ला, खुश रहें, आबाद रहें जी। ये थी हमारे साथ रमज़ान साहब, प्यारी गुफ्तगू करते हैं, जो हम टॉपिक लाते हैं उसी के हवाले से, नेमतुल्लाह आरई साहब ने भी बात की और रमज़ान साहब ने भी बात की। सलाम अलैकुम।
3: वालेकुम सलाम भाई जान, से जोड़े
0: बराबर है, तबीयत वक्तेरी जिंदगी कोर पला खैर दा।
3: हेलो
0: जी, आवाज़ जरा जी लगता सुर वो लगे,
3: हाओ
0: जी बिल्कुल वाजे और क्लियर रहा जी
3: भाई जान, से बराबर
0: है, वक्त शुक्र अल्लाह एहसान ता सुचो को लकम जी ना खबर है को अच्छा फैजान साहब खबर है
3: क्या
0: आओ शेख गरे ना फैजान मुझता था प्रोग्राम से हर कला है वायु जी दा वो भी उस चको जी दा दोरे इल्मी मजलस मुझे वो खुदा वो भी ता चरंग से पोई कहूं
3: कौन है
0: ان تاسو سره پښتو شي لګیا نه یم ولی صحیح دا کنه لکه داسې دا کنه چې موږ خو دا کم سکولانه کله جو چې سبق ورشوی کنه لکه کور ما خپل زبه خو پښتو ده خو زه پښتو چې تقریر نه سکولای خالی مجلس کولای زه بیان نه شم سکولای بادشاہ دا خو دورې چې اروې دا مینه محبت کافی ده جی ہاں بے شک دا خبر ادا بالکل خوشحال ہو سے آباد ہو سے یو جہان مندن ہے وعلیکم السلام

وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. معمولی میں چیکڑا جا ہاں بس آواز میں چیکڑا فول میکڑا جا ہاں آواز درجی لگا تھا سکرانا ہاں ہاں وایو شکر دل ہم تاسو پروگرام پورا وار ودا کلش موار ودا میدا اچھا لگا جس سرائی کی ولتا گھنٹے کیا سرائی کی درجی نہ گڑا وڈا وایا مشتا پشتو شنا کدا گیلا سڑی تا درے جی نا نا جراو کنا نا جراو نا اوز پروگرام تے نیمہ گھنٹہ وال راج کنا پورا نیمہ گھنٹہ زہ وال راج بیس جان برابر کم بے کتاب تے چھنا مطالعہ کم بے داخا مخدوری آواز تا غوجو تا کی سارا ورسی جی اللہ جی دے بدلے زک در کی چھے زچ کلا بیمار وکن دا خبر بزش کارا کن لکا دو خلق سر تشو ری دلائے تما سر ہاں تلاوے چھے ما لشکو تکلیف وکن تما سر تلاوے اللہ جی تاجا دے بدلے در کی ہاں ہاں ہاں آواز راجی لگیا تھا جی بالکل بے شک برابری جی آواز میں نظر جی صحیح ہلو خوشحال اسے آباد اسے سلیم بھائی چلو جی دا مشتر سلیم بھائی وہ سلیم بھائی وہ دا چو میں سجونا سجی رہا ہوں کو نا بے بکال تاسو والا خلو چی میں سجونا وانا رو بے وہی چی تا گلا کیا بے مجھے میسج دکو بے تو مجھے نام نا خلی خو چلو دا یو کالر بے واخلو اگنا بعد بے سلام علیکم دیوانا صاحب بھی کتھے پھٹے ودے ایسا تک یاد کریں ملازم پردیسی تے میں سو کو یاد کریں وجہ سے پتہ نہیں کتھے گیا ودے وے اچھا گال کیتیا نے اچھا چلو ٹھیک ہے میں کل بھولا ہوسی چلو معذرت ماں سوری سوری جی کیویں چنگے ودے وے خیریت ہے روب دو گیا دا ٹھڈے علاقے دو ہاں خیر شکر الحمد للہ الحمد للہ تو سنے سو گرمی سردی گرمی سردی گرمی تو اوکھے کرے سی ہاں ہر مسلمان دو باویں کوئی بھی ہووے لنگ ویندی پہلے لوگوں سے لنگ دینا ہوں تو ہر شہر شمسیاں پکھے کولر پہلے تو کیسے نہیں ہوندی سیاح بالکل بالکل یہ سونی صحت نہیں ہر ایک چیز کو بہتر چیز ہے کیونکہ اسپتال تو لگ وائیں تک وہ پتہ لگ گئے تھے جو یار صحت کتنی بہترین چیز ہے ہاں ہاں اللہ پاک ہر مسلمان کو صحت دے وے اچھا پروگرام پورا سنا بھی کیا سنا بھی
او تا کو چیوٹی دی جری مجلس تھئی تے او سارے پرندو گیا تے اون دا حال حوال چا ہر کوئی کوئی نہ کوئی پریشانی مبتلا ائی تیری کیرا ائی میں ہے دنیا پریشانی انسان نہ لگے پے نا ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل بھی تو چنگا بندہ زندگی ٹائٹ ہے چلو اوکے جی خوش رہا آباد رہا جی خوش رہا آباد رہا اوکے جی اوکے صادق علی چھینا صاحب ہمارے نا سوری دیوانہ صاحب سے گال کریں نا پی آئی چلو جی یار جیسے آپ کے سامنے ہم نے بات رکھی شاید ہم اکلی کال نہ لے سکیں کیونکہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ آخر میں ہم نے کرنی پڑتی ہیں ہمیں ڈیر سامعین اور ڈیر ناظرین زندگی بہت مختصر ہے اور اللہ پاک اگر کھلائے تو بھی اللہ کا شکر اور قناعت پسندی اور شکر گزاری اللہ پاک آپ کو بھوکھا رکھے پھر بھی اس میں اللہ پاک کی کوئی مصلحت ہوتی ہے دولت دیتا ہے اللہ پاک یا دولت لیتا ہے اللہ پاک تو اس میں بھی اللہ پاک کی کوئی مصلحت ہوتی ہے صحت دیتا ہے تو بھی اللہ پاک کی مصلحت ہے بیماری دیتا ہے تو پھر بھی آپ کو کاروبار میں نفع دیتا ہے یا کاروبار میں آپ کا خسارہ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے مصلحت ہوتی ہے کیونکہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے کیا چیز مفید ہے. کبھی کبھار ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی اکثر کہتے ہیں کہ جی میں نے تو کیا کیا ہے میں نے تو میری تو یہ چیز نہیں ہے میرے میں نے دعا مانگی تھی اور میں نے یہ کیا تھا وہ کہتا مجھے یہ چیز نہیں ملی اور فلاں کو ملی اور فلاں تو عبادت گزار بھی اللہ سے مانگتا بھی نہیں ہے دعائیں بھی نہیں کرتا ذکر و اذکار لیکن اس کو مل جاتی ہے. تو ڈیئر سامعین یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کو مل گئی اللہ پاک آپ کے لیے وہ بہتر نہیں سمجھے گا کہ ہو سکتا ہے آپ کا اس میں نقصان ہو آپ کا خسارہ ہو آپ کو تکلیف ملے تو اس حوالے سے اللہ پاک مصلحت پسندی کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ رکھتے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں کیونکہ اللہ پاک تو اگر دولت دیتے تو اپنے انبیاء کو دیتے. ہاں دولت تو کامیابی کا معیار نہیں نا. تو اللہ پاک نے جتنی بھی انبیاء تقریباً گزری ہیں غربت میں بڑی غریبی میں انہوں نے زندگی گزاری ہے بڑی مشکلوں میں زندگی گزرے بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں. تو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں دنیا میں لحاظ سے دیکھ لیں تو بڑے لوگ جتنے بھی ہیں وہ ٹف سچویشن سے مشکل سچویشن سے آگے نکل کر گئے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ کبھی یہ نہ کہیں کہ جی میں تو مشکلوں میں اور دوسرا آسانیوں میں ہے اور اس کے پاس بہت کچھ ہے اور میرے پاس کچھ نہیں. آپ کے پاس جو کچھ ہے اسی پر صبر اور شکر ہونا چاہیے. بس اللہ پاک یہی چاہتے ہیں. تو ڈیئر سامعین اگر آپ کے سامنے آج ہم نے کہانی رکھی اس کہانی کا بہت خوبصورت میسج آپ کو ڈیلیور کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. سلام مہران احمد لکھتے ہیں کہ سر آپ سرائیکی میں بات کیا کریں. سرائیکی میں کرتے ہیں پشتو میں بھی کرتے ہیں اور اردو میں تو میں ویسے بھی کرتا ہوں. ہمارا پروگرام ہے اردو والا. تو نذیر احمد چک نمبر 143 سے ہمیں لیا سے میسج کرتے ہیں. 143 لیا سے السلام علیکم صدا سلام سلامت رہیں آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے. تھینک یو نذیر لیا صاحب آپ نے دو میسج کیے تین میسج. اور محمد حمزہ کیمٹا جو ہمیشہ میں آواز کی دنیا سے جڑے رہتے ہیں کنیکٹڈ رہتے ہیں اس نے بھی میسج کیا ہے. تو تقریباً بہت سارے میسج اور آپ کی کالز آئیں. پہلے تو ٹیلی فون خراب تھا پی ٹی سی ایل والا اس کے بعد اس کو ٹھیک کیا ہے اور آپ کے ساتھ ہم نے اپنی گفتگو جاری رکھی ہے. ایک بات پھر مجھ سے رہ گئی کیونکہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی شاید پوری ہو یا نہ ہو لیکن پھر جلدی میں بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا. اللہ پاک نے آنکھیں ہمیں آنکھیں دی ہیں کچھ لوگوں کو آنکھیں نہیں دی بینا پیدا کیے ہیں. تو اللہ پاک کچھ لوگوں کو صحت دی ہے کچھ لوگوں کو بیمار کچھ لوگوں کو پیسے دیے ہیں کچھ لوگ مقروض ہیں کچھ لوگوں کو اپنے گھر دیے ہیں کچھ لوگوں کو کرائے گھر میں رکھا ہے کچھ لوگوں کو مطلب چرپائی پر لٹا دیا ہے مطلب اپاہج ہیں فالج زدہ ہیں اور کچھ لوگوں کو اللہ پاک نے صحت مند توانا وہ دوڑ رہے ہیں گھوم رہے ہیں. ہاں جی کچھ لوگ بمشکل اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لاکھوں روپے دن میں اڑا دیتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ آزمائش شروع ہے جی. اللہ پاک نابینا پیدا کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تجھے بھی نابینا بنا سکتا تھا لیکن میں نے نہیں بنا اس وجہ سے شکر گزاری کرو. غریب پیدا کر کے مجھے امیر پیدا کر کے غریب اس وجہ سے پیدا کیا کہ تجھے بتا سکوں کہ میری ان نعمتوں کی قدر کرو کہ تمہارے اندر کون سا ایسا کمال تھا کہ میں نے تمہیں دولت دی ایک بڑا عہدہ دیا تم سے بہتر تھا دوسرا لیکن آپ کو دیا تو اس کی شکر گزاری کرو. اور جو کم درجے والے ہیں آپ سے کم عہدے والے ہیں تو اس کی قدر کرو اس کا احترام کرو. غریب مجبور لاچار بے سہارا لوگوں کی قدر کرو. تو یہ تو ہوتا ہے کچھ لوگوں کو بے گھر کر دیا کچھ لوگوں کو بہت سارے گھر دے دیے
हाँ जी, तो ये ज़िंदगी का जो सर्कट है ना, इस तरीके से चलता है। तो आप कोशिश करें डियर समीन, शुक्रगुजारी होनी चाहिए, कनात पसंदी होनी चाहिए और अल्लाह की रज़ा और तकसीम पर राज़ी होना चाहिए। बस अल्लाह पाक यही चाहते हैं। और जब अल्लाह की रज़ा पर हम राज़ी हो जाएंगे, अगर ले अगर अल्लाह पाक हमें दे तो शुक्र, और अल्लाह पाक हमसे छीन ले, हमसे ले ले किसी मसलहत की बुनियाद पर, तो हम सब्र करें। तो ये दोनों सूरतों में सब्र और शुक्र में हमारे लिए कामयाबी ही कामयाबी है। और अल्लाह पाक इसमें इंसान को कामयाबी से हम किनार करते हैं। तो डियर सामीन और डियर नाजरीन, आखिरी दो अशआर आपसे पढ़ेंगे आपके सामने और फिर आपसे इजाज़त लेंगे जी।

0: ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، آپ نے پروگرام سنا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ہماری بھی کوشش یہی رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری گفتگو سے، ہماری گفتار سے، اور آپ کی ہماری نصیحت سے اور علمی بیان سے آپ کو فائدہ ملے، کیونکہ یہ پروگرام فیملی پروگرام کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کو سنیں، اس کو مس نہ کریں، اور ہماری نشریات جتنی بھی ہیں ان کو سنتے رہیں۔ ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین،
1: تجھ کو مجنو بنا
0: پڑی ہیں یوں تو
1: کیا
0: پڑی ہیں یوں تو کتابیں بے شمار، مگر حقیقت میں پڑھی ہیں یوں تو کتابیں بے شمار، مگر حقیقت میں سبق جو مجھ کو ملے اپنی زندگی سے ملے۔ ہے میرے چاروں طرف بھیڑ گونگے بہروں کی، ہے میرے چاروں طرف بھیڑ گونگے بہروں کی، کسے خطیب بناؤں، کس سے خطاب کروں۔ ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، فی امان اللہ، حیات باقی تو ملاقات باقی۔

0: تهم وایا تهم وایا شپ جار وایا کالونه کوي زنه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. تخانه ورو
0: سره چلے سره ماسه چرنګ یې ما دا خنن ګنده راغلی و دغه پاڑپورچ چې می پروگرام کولای بے وہ ملگری گھنٹے روکا ڈبارے نا بے ویلا چھ تاثیر بھائی دل تک موسم بدل سے اورے جی را لے نو تاسو پلے اورے جی رشتہ در غلی دی
1: دیر کول اورے جی دی اورے جی اوس کر رہی اورے جی دیر ماشاءاللہ جی چھلی تسبیح جوڑا کرے دا
0: دون خون در اخلا ہاں
1: بس کر اخلا کر اخلا کر اخلا کر اخلا کر اخلا کر اخلا کر اخلا
0: گل اکبر نن خو موبایل دے شور ڈیر کے سلی چلی جی کچرنگا چائے نہیں دی پوچھ رہے اللہ دے خیر کے اور تھے ماس دکھائے دستر کے متو روا زڑ میں نرائے دستر کے متو روا ماس دکھائے دستر کے متو روا زڑ میں نرائے دستر کے متو روا تو اور تھے اچھے داغا سے پمازی گھر باندھے رنگو نوار کے مازی گری تروزے تو بلانجے جوڑے کے اکبرہ کا لانجے بڈیرے جوڑے کے شاہ
1: بالکل

0: السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله. جی چوک تر سرا.
1: ہلو
0: جی چوک خبر کوم ویلا چوک عبد العلی چرنگا چل دا صاحب شیو الحمد للہ چر صاحب پیزن ہلو تا پازن تو نام اور آواز ذرا جی خبر کا چوا ہے نہ میں پازن دے ما ویلا اور اور نہ میں پیزن دے. ہلو ہلو چلو بیا کالو کو صاحب. اوکے جی نمبر در سر نوٹ کو نمبر دا 03-04-99-2-5-3-8-8 یعنی 03-04-99-25-388. سلام بھائی کیا حال ہیں سب ٹھیک ہیں بھائی؟ تھینک یو سو سو مچ بھائی مجھے میرا گفٹ مل گیا بھائی تھینک یو سو مچ. میں رویش ٹانگ سے ہوں. رویش دارا تو آیا سیدھی پرمانٹ وال شیمپو چیکم دا آیا تاسو تا ملا اس وائے نو دار تو آیا چی استعمال کرا دی دا کنے دی دا استعمال کرا ہے دار ریزلٹ رتو آیا دا خبر تھینک یو والے پر رتو ریزلٹ رتو آیا. السلام علیکم. جی چو خبری کو اترور میں لاڑا.

0: اچھا سمر خوین درو نم زما آواز اوری گنا ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ ریڈیو تا غوگ مگدئی چکل تا سو کال کوی موبائل تا غوگ دئی چتا سر خبری کیگی کنا سیدا نو ٹائم زما ہم نہ زائے کیگی استا سو ہم نہ زائے کیگو زبست تڑے کیگا ہم نہ گور انسان ہے مکنا گور فون بل کر سر سوک دی کم زین دی السلام علیکم وعلیکم السلام خان بہادر سنگھ خائی ٹک ٹاک برابر آواز میں درزی
1: شکر
0: دے چٹ آواز میں درزی سنگھ اور طبیعت دیکھا دے برابری
1: الحمد للہ جسے آپ کریں گے
0: شکر دے بالکل خیر خیریت دے غزنی خیلو کی گرمی سے وہی
1: یار غزنی خیلو

اور بلو اچھا السلام علیکم بھائیجان ہاؤ آر یو شو از ویری ویری نائس ٹپ اپ فار یو سوال در تک بھی وفان نہیں ہم ما ار جگانو کی پتا ہی لسنا یور سٹر ملا ڈیر من خور خوشحال شی بھائی جان عمر رشید آواز ہو کے امیرال ڈیر من سی تھینک یو سو مچ یو جہان من نسی خوشحال سی جی اور بلو اچھی ہائے سر ہاؤ آر یو آئی ایم فائن وائی سم پیرنٹس ڈیڈ ناٹ انڈرسٹینڈ دیئر چلڈرن فیلنگز سچ از ایجوکیشن دیٹ از بیسک رائٹس اینڈ وائی دے ڈونٹ ورک ہارڈ سو واٹس یور اوپینین اباؤٹ اٹ تھینک یو سو مچ اپنے اپنا نام نہیں لکھے سی بہرحال جو اپنی بات کی سی تو اس میں ایک اسپیشل پروگرام رکھیں گے ٹھیک ہے نا سی بہت بہت شکریہ سی تو جو ہے نا جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا سی اس کی تعلیم پہ فوکس کرنی چاہیے سی ڈیر من جو بھی والدین ہیں نا سی اس کو چاہیے کہ اس پہ فوکس رکھے ٹھیک ہے نا سی

السلام علیکم بچے رنگے شی بھائی نن ہمے نو ٹینشن گولڈ کریم سن بلاک روڑے می دے بھائی خوری ہاتھ میں سلامونه مقدس یا ڈیر مننسی خوشحال شی تھینک یو سو مچ

پرولچ سلام للا چرنگ شیے تول اردن کو تمے سلام بیرکا رجما رجما رجما مننا خوشالشی السلام علیکم مامو اینڈ سلام اف آل لسنر آئی ایم ہنس جانی فرام ٹانک کڑو گر کڑوہ ماشاء اللہ یور شو از نائس پوئٹری جی مینکا مینک ورشی پہ لمبو بدرزم سمندر شپا چپو بدرزم تہو یو گلی اس پر بعد نشتا غم ہو زما دی پازغو بدرزم ڈیر منن چی تھینک یو خوشحال شخا اسلام الدین صابریا کوڑکٹنا نظمان سلام روٹینشن زندہ باد ڈیر مننا خوشحال شی تہم زندہ باد متی اولاد شیخ سلطانہ نوٹینشن زندہ باد متی اللہ بسرا خوشی گری کی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس اویلیبل دی سی ورتن لشکا خوش بھائی پلیز وام پہلے میسج بیان درخلے خوش بھائی آپ کو ڈالے دا بلتون بطور اشپا کی دیوران کور پتیار کی سسمگمے یدونا زما ستوری اوخ کی زما پہلے میسج شامل کا بھائی پلیز ڈاکٹر سارا مسود ری سلام بھائی نوٹینشن ٹول پروڈکٹس ٹیک اوکے زی ٹانک سبیر بازار شی فیملی شاپنگ سینٹر سره ملاوی شی ور سره کور کوم ملاوی شی خوش بھائی پدو بجی زما می سی درزی شامل دی کڑی خوش بھائی شوبو 12 بجی پوری وک پولیس او ایم ڈاکٹر سره میسو دو اے روغله وها شامل کڑے موٹی کی دکنه سی بھائی فرا بھائی جی اریشا کہاں غائب ہیں بھائی آج تو یہ گانا پلے کرو جا کے ہونا سوئی ہو بھائی پلیز یہ گانا پلے کرو رباب مڑے جمع خوری فرمائشی نو مکوا کہنا مکوا اچھا بھائی مزگار میں گوتھ پچھاڑے خوشکڑا بیا میں زر نوٹینشن سپری رواخ سچی سپری میں پگوتا اوکلا او شاسلا شے نارے میں وحلی خوشاد دو منٹ بعد ڈیر کولی شاش وچی ڈیر جندی خوشحال ہے ماں نوٹینشن سپری زندہ باد آئی ایم فارمولا نو بالکل زخ یہاں کہنا چاہیے زان میں خوشی چرتا ولا کی شے او کرسی شے نیموچ نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کما ہر ول سپری جی اگر بالکل پہلے گول شین شلا خولی خیسا مسیدار جل بدر تم ملوی جی خاصی ابل وچ سلام سی نیکسٹ گھنٹا شو کرو گے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان اے سی سولوشن اف یور پرابلم تھینک یو سو مچ ڈیر منن سی اور ابل وچ سی تب پدو بجی شو چی شوشی کلون پا پی ڈی سالو خولی کا بل نمبر ویزی پونده که نمبر چکم دیتا سو ایسی میس کوای خواه پا سفر 313-385-84 بانده خواه و بای جان خوری اپیسی کوا باو زبردستو فوز یا دیر مننی سی اور بل نیکسٹ میسج غلی چی وچ بای فوز ایسی کوا که تو اپنی جان کلی خریدو پیر خوری اپی کلی خریدو بای خوری اپی کو دو بجے شو میں میسی والا سلام بھائی روبا سے کہوں ہر روز اس طرح دو بجے میں میسج کیا کروں آئی منا ڈیرا منن سی اوکے جی دی چائم از اوور اوردن کو نوٹینشن کا سیمیٹکس پاکستان پروگرام سر تور سے دوچی نو بالکل جی تاسو چکم دیکھیں اوردو چی نوٹینشن استعمال کے نوٹینشن رواخ لے جی مین اور سرو کے سی نو انشاءاللہ جی تاسو استعمال کے کنا سی ریزلٹ خوشلا بتا سو میرے ویش سو بائے بائے چاچا اینڈ لو یو آل تھینک یو سو مچ ڈیئر منن سی دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان بائے بائے

0: اوکے جی, نیکسٹ کالر اب دیشو. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے ڈیرا من نظی خوشحال شی, تھینک یو سو مچ جی, آواز من رضی جی. بہر جی بے کوشش ہو گئے جی تاسو کالز چکم دگن چکم دکن آغا سیوی جی, اور چکم دکن تاسو نیٹورک سیوی مشتر خبر سیو کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, سٹوڈی ماشو امیر زمان چوکی دار سے سنگ عشق ہوئی کہ نہ جڑ ہوئی بربار ہوئی
1: ماشاء اللہ
0: بروبار دا جیتا خوشی کنا
1: ماشاء اللہ
0: نور بختون میں سے جون شدی
1: ماشاء اللہ کا داخ تریزی کے پتہ نہ لگے جی.
0: اچھا اچھا لگا چکم دیکھنا اور وی ہاں شا خوش علی سرا آ
1: ماشاء اللہ تو تین تو سلام
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام دی تو ہڈی رزیو تو مننا خوشحال شی قدر من شی عزت من شی ڈیر من جی سعید خبر ڈیر من جی خوشحال شیخ درمن شی زتمن شی ڈیر من.

اچھا اچھا عارف فرام توران دی من عارف خوشال شی قدرمن شیخ بلا خوگ انسان قدرمن شیخ بھائی بالکل یہ بی جی ایم تھا بھائی ویسے بھائی جب آپ کا پہلا شو تھا آپ بہت شریف لگ رہے تھے میں نے کہا کہ ہمارے ٹانگ میں صحیح معصوم آر جی آیا ہے ویسے بھائی آپ اور اوکے نا یو رائٹ بھائی اتنا ٹائم کے بعد بھی جیم بےچارا کو جیل سے نکالا اوکے نا مزن سے ریش دیکھا باہر جی یدون بھی نغیب وجہ میں چکم دیکھنا یدون سے چکم دیکھنا اب ازان سے رسا دیکھا سو دی ٹائم از اوور اویدون کو ماتہ برا کی جزت چچی تہ اسی شہ ہاں دوسری جبا دوسری شخ پر رو نظمان پدو گانو کی اسے کیسے غلطی رہ نشی بخشنا غوڑو مسرت غوڑو چ بائے بائے ٹاٹا اینڈ لو یو ال تھینک یو خاموش لسنر دو لو یلا پمان اور شپمو پو خیر